0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што палёт чмялям супярэчыць законам фізікі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Невялічкі экскурс у гісторыю. У 1934 годзе французскі заолаг, а па сумяшчальніцтве авіяінжынер Антуан Маньян напісаў кнігу «Палёт казурак», у якой даказваў, што па законах аэрадынамікі чмялі лётаць не павінны. Ён абапіраўся на разлікі, зробленыя яго памочнікам, матэматыкам Андрэ Сент-Лагам. У сваёй працы Маньян пісаў: «Я карыстаўся законамі супраціўлення паветра ў адносінах да казурак і прыйшоў разам са спадаром Сент-Лагам да заключэння, што іх палёт немагчымы». Дарэчы, Маньян і яго калега забаранілі лётаць не толькі чмялям, але і некаторым іншым казуркам. Навукоўцы лічылі, што памер крылаў гэтых чорна-жоўтых паласацікаў занадта маленькі для таго, каб падняць у паветра цела такога памеру. Да таго ж, чмялі і пчолы збіраюць пылок, ад чаго іх вага павялічваецца яшчэ больш. З даследаваннямі спрачацца складана. І тым не менш, чмялі як лёталі да выхаду кнігі Маньяна, так і працягнулі пасля. Няўжо іх палёт сапраўды парушае законы фізікі? Насамрэч, не. Многія навукоўцы і энтамолагі ўжо не раз абверглі меркаванні Маньяна. Ці былі разлікі няправільнымі? Не. Яны былі зроблены карэктна. Вось толькі спадары былі яшчэ і авіяінжынерамі. Навукоўцы меркавалі, што крылы казурак рухаюцца па тым жа прынцыпе, што і крылы самалёта. І калі б гэта было так, чмялі, пчолы і некаторыя іншыя казуркі сапраўды маглі б хіба што поўзаць. Але не варта строга судзіць Маньяна за гэтую памылку. Чмялей здзяйсняюць ад 150 до 300 узмахаў крылаў што хвіліну. І ўсачыць за гэтым працэсам няўзброеным вокам сапраўды няпроста. Аднак сучасныя тэхналогіі дазволілі навукоўцам дакладней вывучыць палёт казурак. Так, фізік з універсітэта Карнела Джен Джейн Ван даказала, што чмялі не парушаюць ніякіх прынцыпаў аэрадынамікі. Для гэтага ёй спатрэбілася правесці некалькі сотню гадзін за суперкамп'ютарам, які рабіў мадэляванне і разлікі. Вядома, такіх прылад у 30-е гады 20-го стагоддзя яшчэ не было. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі мы гаворым пра машыны Джеймса Хэтфілда, мы не гаворым пра звычайны тюнінг. Трэба разумець, што Джеймс не проста калекцыянер, ён сапраўдны філосаф кастамайзінгу. І яго слоган «Обан Батейл Спіцтер 1936 года» гэта, мабыць, самы элегантны экспанат у яго калекцыі. Вось чаму гэты апарат прымушае сэрца біцца часцей. Гэта не арыгінальны «Обан», а поўнасцю кастамны кузаў, створаны знакамітым Рыкам Дорам па ідэях самаго Хэтфілда. Джеймс хацеў захаваць дух 30-х, але зрабіць машыну больш нізкай і злой. Унікальная фарба «Root Beer». На сонце яна пераліваецца ад глыбокага чорнага да залаціста-карычневага. Салон аздоблены скурай колеру «Егіпецкая ноч», а кожная лінія кузава выверана так, каб машына нават у спакоі выглядала як куля, што ляціць. У 2010 годзе Slowburn атрымаў тытул «Custom of the Year». Хэтфілд кажа, што стварэнне машыны падобна да напісання песні. Ты пачынаеш з бруднага металу і паступова паліруеш яго, пакуль не атрымаецца шэдэўр. Слухаем трэк, які гучыць гэтак жа магутна і стыльна. Металіка «Fuel».

0: Музыка твоей души. Ближей до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Мінск гэтымі днямі стаў сапраўдным цэнтрам дзіцяча-юнацкага валейбола. Фінал дзіцяча-юнацкай валейбольнай лігі «Мяч над сеткай» праходзіць на пляцоўках Рэспубліканскага дзяржаўнага вучылішча алімпійскага рэзерву, вуліца Філімонава, 51Б. Мерапрыемства, якое працягнецца па 14 мая, сабрала мацнейшыя каманды з усёй краіны. Фіналы мяча над сеткай традыцыйна з'яўляюцца адной з самых яркіх і чаканых падзей у дзіцячым валейболе, паколькі гэта не толькі спаборніцтва, але і сапраўднае свята спорту, што аб'ядноўвае юных спартсменаў, трэнераў і балельшчыкаў, і ў гэтым салідарныя і гульцы, і балельшчыкі, і трэнеры. У сезоне 2025-26 года турнір уключаў 4 туры, у якіх прынялі ўдзел 1771 спартсмен з 96 каманд. У фінальнай стадыі за ўзнагароды пазмагаюцца 784 удзельнікі з 52 каманд. На гэтым тыдні змагаліся каманды юнакоў 2010, 12 і 14 гадоў нараджэння, дзяўчат 2013. З сённяшняга дня па 10 мая адбудзецца фінал сярод каманд дзяўчат 2010 і 12 гадоў нараджэння, юнакоў 2013, юнакоў і дзяўчат 2015. А на наступным тыдні з 11 мая фінал сярод каманд дзяўчат 2011 і 14 юнакоў 2011 гадоў нараджэння. Усе сустрэчы будуць транслірвацца на YouTube-канале «Спорт для ўсіх». Турнір «Мяч над сеткай» дапамагае на ранніх этапах знаходзіць таленавітых валейбалістаў, а таксама дае дзецям бясцэнны спаборніцкі вопыт. Арганізатарамі спаборніцтва выступаюць Міністэрства спорту і прэзідэнцкі спартыўны клуб. На гэтым тыдні беларуская сталіца прыняла фінал рэспубліканскіх спаборніцтваў па шахматах «Белая ладдзя». У ім удзельнічалі 16 каманд, па дзве мацнейшыя з кожнай вобласці і Мінска па выніках абласных спаборніцтваў, і дзве каманды-пераможцы дадатковага анлайн-адбору. Склад кожнай каманды 5 у

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Амерыканскія іконы хэві-металам гурт Armored Saint рады прадставіць свой новы сінгл «Hit a Moonshot». Трэк увойдзе ў будучы поўнафарматны альбом гурта.

губляюць самавалоданне. Часам людзі могуць рабіць гэта да самай смерці. А ёсць людзі, якія настолькі добрыя, таленавітыя ці крэатыўныя, што змагаюцца вечна. Я не думаю, што жыццё заўсёды збалансаванае і што гэта справядліва. Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра Крыса Ры і яго легендарную песню «Driving Home for Christmas». Мы прывыклі, што гэта утульны святочны хіт, але гісторыя яго стварэння далёкая ад свята. У 1978 годзе Крыс быў у роспачы. Яго контракт з лейблом заканчваўся, грошай не было зусім, нават на квіток на цягнік з Лондона да роднага Мілсбора. Яго жонка Джоан прыехала па яго на старым і ржавым аўтамабільчыку. Па дарозе дадому яны патрапілі ў жудасны снежны затор. Крыс глядзеў на іншых кіроўцаў, якія выглядалі такімі ж стомленымі і сумнымі, і пачаў жартам накідваць тэкст. «Я еду дадому на ражаство». Ён запісаў словы на пачку ад цыгарэт. Калі яны нарэшце даехалі ў паштовай скрыні, іх чакаў чэк на аўтарскія адлічэнні з США, і гэтых грошай хапіла, каб выратаваць сям'ю ад галечы. Песня праляжала ў стале шмат гадоў і была запісаная толькі ў 86-м, стаўшы ў выніку адной з самых папулярных дарожных песень у свеце. Слухаем голас, які пранікае ў самую душу. Крыс Рыя, «The Road to Hell».

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі мы гаворым пра машыны Джеймса Хэтфілда, мы не гаворым пра звычайны тюнінг. Трэба разумець, што Джеймс не проста калекцыянер, ён сапраўдны філосаф кастамайзінгу. І яго слоган «Обан Батейл Спідстер 1936 года» гэта, мабыць, самы элегантны экспанат у яго калекцыі. Вось чаму гэты апарат прымушае сэрца біцца часцей. Гэта не арыгінальны «Обан», а поўнасцю кастамны кузаў, створаны знакамітым Рыкам Дорам па ідэях самаго Хэтфілда. Джеймс хацеў захаваць дух 30-х, але зрабіць машыну больш нізкай і злой. Унікальная фарба Root Beer. На сонце яна пераліваецца ад глыбокага чорнага да залаціста-карычневага. Салон аздоблены скурай колеру «Егіпецкая ноч», а кожная лінія кузава выверана так, каб машына нават у спакоі выглядала як куля, што ляціць. У 2010 годзе Slowburn атрымаў тытул «Custom of the Year». Хэтфілд кажа, што стварэнне машыны падобна да напісання песні. Ты пачынаеш з бруднага металу і паступова паліруеш яго, пакуль не атрымаецца шэдэўр. Слухаем трэк, які гучыць гэтак жа магутна і стыльна. Металіка «Fuel».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко напередодні Дня перемоги уручив держузнагороды лепшым прадстаўнікам розных сфер. Кіраўнік державы падкрэсліў, што гэтая традыцыя – жывая ніць памяці, якая звязвае часы і пакаленні.
2: Накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались, в этом зале Дворца независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция, знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться.
1: Ідэалагічны марафон, прымеркаваны да 110-годдзя беларускай міліцыі, сёння прымае Магілёўшчына. Мерапрыемства пачнецца ў 15 гадзін з цырымоніі складання кветак да мемарыяльнага комплексу «Батальён міліцыі» пад камандаваннем Канстанціна Уладзімірава ў вёсцы ГАІ. Затым адбудзецца канцэрт з удзелам зорак беларускай эстрады і салістаў музычных калектываў Міністэрства ўнутраных спраў. Акрамя таго, з 12 гадзін каля мемарыялу арганізуюць працу лакацыі акцыі «За бяспеку разам». Наведвальнікаў чакаюць выставы сучаснай ретротехніки, узбраєння, форменного обмундирування міліції. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Пушкіна, Жукава, Дзяржынскага, вуліцах Ваўпшасава, Кіжаватава, Маякоўскага, Арлоўскай, Прытыцкага, Маскоўскай, а таксама на МКАД. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцах Сіманава і Чалаўскай шашы, у Гомелі на вуліцах Ільіча і Барыкіна, у Брэсце на вуліцы Маскоўскай, у Гродні на вуліцах Карскага і Магістральнай. У Мінску зараз 10 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае надвор'е. Дажджы ў многіх раёнах моцныя і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 10 до 23 па Гомельскай вобласці да плюс 27. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 10-12, у Гродні 11-13, у Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 25-27, у сталіцы да 12 градусаў цяпла, працяглы моцны дождж.

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Сябры, ну як заўсёды, перша палова мая гэта адны святы. І так не заўважаеш, як гэты мая пачынаецца, і потым нам лета перадае сваё прывітанне. Вось толькі дзень працы адзначылі наша прафесійнае свята, літаральна учора. Ну а сёння таксама пятніца, святочны дзень. Затра адзначаем усе разам дзень перамогі.
2: Не толькі стары. Што можна рабіць? Так, куды з'ездзіць, мы таксама ўсё раскажам.
1: Будзем пра гэта распавядаць. Сталіца гатуецца да гэтага свята. Гэта вельмі прыемна. Ну, можа, крышачку нязручна для тых, хто за рулём. Але ж, сябры, калі вы сачыце за інфармацыю, якую мы вам агучваем, ніякіх нязручнасцей няма навогу. Ну, і не толькі сталіца, вядома, рыхтуецца, но і уся наша краіна адзначаць свята перамогі. Пра гэта будзем яшчэ казаць. Сябры, ну і у нас пачынаюцца таксама ў хуткім часе гэтыя выхадныя.
2: Ну, сезоны.
1: Дачныя.
2: Ну, хто
1: сезоны.
2: Адкрыў, хто яшчэ не.
1: Ты ведаеш, у нас в казачным лесе ўсё больш і больш чалавек адкрывае для сябе гэтыя сезоны. І я гляджу, ведаеш, на гэтых участачках стаяць не дамы будуюць, так? А ось я заўважу таких некалькі участкаў. Першае, што там стаяць, гэта лазня.
2: Ну, відаць, доступа тут у горадзе няма.
1: Так.
2: Яны спецыяльна ўсё там робяць, будуюць і хоп, адпачываюць.
1: Сваю ўласную лазню. Дарэчы, сябры, ёсць не толькі такая натуральная офлайн, як кажуць, лазня, но і прыдумана віртуальная версія.
2: Уявіць. А ў чым сэнс?
1: А зараз патлумачу. Інжынеры з Фінлянды распрацавалі сістэму для парання на адлегласці. VR, акуляры і спеціальная куртка перадаюць адчуванне спякоты і холаду. Набраў віртуальнай вады, плюхнуў на камяні, з'явілася пара і тіла рэальна награваецца. Ось так, не трэба табе набываць гэты участак, так, рабіць гэту натуральную лазню. Віртуальна гэта VR-акуляры, спеціальная куртка і ўсё не выходзячы з пакоя.
2: Ну, дзе захочаш, можна. Едзеш у аўтобусе, напрыклад.
1: О, не, слухай, у аўтобусе, у грамадскім транспарце я намаю, што гэта весь тыдзень так здарылася, ездзіў на працу і з працы, і я адчуў ось гэты...
2: Што мы так парылка, без акуляраў, так, віртуальнай рэальнасці.
1: Там час ад часу сапраўдная лазня здарылася, таму што, ну, сёння такое вядома, на дворі у нас і дожджык, ён учора з вечара пачаўся, сёння так пахмурна, але ж ось гэты плюс, амаль што, ну, 30, ну, добра, можа, на сонніку так і было, так, яно гэта ўсё ўплывало, таму ось так. Сябры, ну што, мы пачынаем нашу пятнічную раніцу усім добрага настрою. Сёння з вамі Ева Пламінова, мене завуць Васіль Данілаў. Віталь Тішенка сёння у нас за гукарэжысёрскім пультам. І мы разам з вамі на працягу дзвюх бліжэйшых гадзін. Хуткім часі вернемся, абавязкова раскажам пра сітуацыю на дарогах сталіцы. Ну, а пакуль што давайце слухаць «At Infinity Upside Down».

0: Эзотерикум.
1: Ну что там, зорочки наши, нам наканавалі? Якія пятнічныя прыемныя, магчыма, прыгоды, магчыма, бонусікі? Куды нам трэба накіроўвацца? Ці наогул сядзець дома, можа глядзець усе гэтыя святочныя мерапрыемствы па тэлевізару?
2: Мы вось зараз паспрабуем выціскаць максімум з гэтага гараскопа, які ў нас будзе, таму што ён для...
1: Выціскаць максімум, гэта наша
2: так,
1: тэма.
2: Так, ён для кожнага знака зодыяка і спадарства. Вось хто авена ў нас, вам доля выпадае быць першымі заўсёды. Ну так давайте пачынаць. Сёння мэта будзе апраўдваць сродкі, і вам шмат вернецца, але трэба спяшацца.
1: Так, я думаю, да лета тут засталася не так шмат часу. Цяльцы, телефон вялікая рэч, бо дазваляе выканаць абавязак ветлівасці, не адрываючыся ад утульні канапы. Узгадайце, ці не трэба каму-небудзь пазваніць.
2: О, добрае пытанне. Блізняты, сёння вам наканавана згараць ад нецярпення. Займіце сябе чым-небудзь, каб не стаць вугальком.
1: Так, ракі, сённяшні дзень лепш за ўсё правесці ў кампаніі добрых сяброў, аб такім адпачынку будзе прыемна ўзгадаць.
2: Львы, сёння вам прыйдзецца шукаць крыніцу для назапашанай унутры вас энергіі. Паспрабуйце выкарыстоўваць яе на карысць чалавецтва.
1: Дзевы бліжэйшыя гадзіны павінны стаць залатой рамкай вашым выдатным якасцям, толькі не перабольшвайце з самарэкламай.
2: Ой, шалі, ведаеце, пастаяннае знаходжанне ў цэнтры ўвагі можа проста вас знясіліць, нават калі вы акружаны цёплай атмасферай. Таму будьце, калі ласка, уважлівыя.
1: Скарпіёны сёння трымае поспех той, хто здольны не толькі чытаць, але і пісаць паміж радкамі. Альбо наогул пісаць і чытаць.
2: Так. Стральцы, паспрабуйце правесці вечар у кампаніі людзей, якія добра да вас ставяцца.
1: Козероги, сегодняшний день не бескорыстно было бы просвятить домашним клопотам. Справы, напевно, знойдутся.
2: О, водолечки, сегодня вам будет нелегко засяродиться на чумсте одним, але коли все же отрымается, то выник пересягне усе чакання, тому спробуйте.
1: Ну и рыбы, зорк сегодня разместились таким чином, что ранешний подъем треба галочку поставить, так. А тым больш паход на працу стане для вас задачай складанай. Як бы там ні было, зрабіць гэта ўсё ж давядзецца. Ну так, сябры, давялося. І ось гэта прыемная, прыемная частка раніцы. Ну і ў нас яшчэ ёсць прыемнасці. Гэта наш святочны калаўрот чакаецца. Ванэса прыйдзе, яна ўсё зробіць, а мы агучым. Сябры, усім добрай раніцы, заставайцеся на хвалі.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Сябры, абавязкова пра святочны калаўрот вам зараз, які абяцалі, будзем расказваць. Ну, а ёсць яшчэ інфармацыя дзяржаўнай інспекцыі, там у тэлеграм-канале з'явілася паведамленне пра тое, што не працуе светлафорнае рэгуляванне на наступных участках вулічна-дарожнай сеткі на скрыжаванні праспекта Партызанская і вуліцы Ангарскай. Так, скрыжаванне праспекта Пушкіна і вуліцы Прытыцкага на скрыжаванні вуліц Максима Богдановича і Камуністычнай, так само скрыжаванне вуліцы Орловскай і Смаргаўскага тракта і вуліца Фільмонова і Парніковай, так само тая ж сітуацыя. Калі ласка, там працуюць зараз спецыялісты, а вы будзьце максімальна уважлівыя. Ну а зараз, як і абяцалі, наш святочны калаўрот.
3: Ой, мяне не перастаюць смяшыць гэтыя назвы свята. Вось сёння нам на сектор барабане показала так. День переступания праз ступеньку. Поверьте мне, будьте вельми уважливы на лестницах. И
2: особливо у метро.
3: Особливо у метро. Сочите за тем, каб нехто инш вам не допомог так выпадково переступить праз некалькі ступенек. Вось. Ну, а я зараз пропоную так само. Так метафорично, ведаешь, перейсти праз дзянёк. Перамясціцца так у 9 мая. Мы хочам вам расказаць.
2: Это ўжо будзе заўтра.
3: Так, так, тут зусім не заставаць. Мы просто заўтра не пачуемся, таму мы вырашылі сёння вам расказаць, якая праграма чакае гасцей жыхароў горада Мінска на 9 мая. Ну, па-першае, цэнтрам святкавання стане пляцоўка каля палаца спорта. І тут будзе маштабная праграма. З 10 па 11 вечара, так, святочны кірмаш з сувенірамі нацыянальнай кухні і рамёствамі. Ну, а з 12 гадзіны і да 15-й канцэртная праграма чакаецца пад назвай «Дарогамі перамогі» з удзелам беларускіх артыстаў і хэдлайнера. Дарэчы, ім стане Алег Газманаў. Ну і, вядома, чакаюць усім салют. Так, і ён, яго, дарэчы, можна будзе назіраць 6 пунктаў у горадзе. Адбудзецца ён 23-й роўна, і дзе можна будзе яго ўбачыць. Сквер Старосцінская Слабада, парк імені Уга Чавеса, а таксама Паўлова, яшчэ на набярэжнай Драздоў, на пляцоўцы каля Чыжоўка арэны і нацыянальнай бібліятэцы. Вось так. Ну і тыя, хто ў нас заўзятары гісторыі і атмасферы, у Лошыцкім сядзібна-паркавым комплексе, гэта з 12 да 19 вечара, будзе працаваць квест «Школа маладога байца», і там можна сябе будзе адчуць у ролі удзельніка гістарычных падзей.
2: Ну а ў паркі Перамогі, цэнтральны раён, з 11 да 18 свята раённая пераможны май з канцэртнай праграмай, майстар-класамі і палявой кухняй чакаюцца. Ну, у парку імя Горкага, гэта Партызанскі раён, з 12 да 17:00 мерапрыемства «Наш пераможны май», анімацыя для дзяцей, выстава ваеннай тэхнікі і песні ваенных гадоў. Сябры,
3: можна,
2: так,
3: калі ласка.
2: Так, так, так, так. Абірайце для вас любы зручны пункт. Ну, наогул тут амаль ва ўсіх кропках сталіцы будзе святочная праграма, і сябры, гэта будзе як заўсёды, ну, у нас бывае, вы ведаеце, таму жыхароў і гасцей сталіцы будзе чым прывабіць. Ну,
3: дарэчы, і 10 мая таксама праграма будзе працягвацца. Калі захочаце, пацікаўцеся, што да вас бліжэй, альбо куды б вам захацелася, калі не паспееце 9-га пад'ехаць і 10-га мая. Ну, а мы з гэтай гадзінкай
2: ўжо так, мы што развіталіся, так, сябры, і ўжо чакаем вас у наступнай. Там у нас, як заўсёды, ракавыя думачкі з'явяцца. На пену дзён нашых назбіраем. Для тых, хто за рулём, ёсць інфармацыя. Лексічныя нашы тубамачалачкі чакаюць вас. Я тут пайду глядзеў. Слоўца будзе не ведаў. А, ну, таму прыйдзецца здагадвацца. Ну і, сябры, на пачатку гадзіны не прапусціце выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко зробить рабочий визит у Россию, поведомляет телеграм-канал «Пул-першага». По запрошенні российского коллеги Владимира Путина, керівник белорусской державы разом с іншими высокими замежными гостями прыме удзел во урачыстасцях у гонар гадавіны перамогі у Великой Айчыннай войне. Центром святочных мероприемства стане Красная площа у Москве, где пройдет традиционный парад перамоги. Затем отбудется церемония складания квіток до могилы неведомого солдата. Плануется так само сустрэча президента в Беларуси и России. Повертанне Александр Лукашенко прыме удзел таксама ва ўрачыстых мерапрыемствах у Мінску. Буйнейшыя дыспетчары таксі Беларусі дамовіліся не завышаць цэны. Тры агрэгатары заключылі пагадненне з Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю аб сацыяльна адказных паводзінах. У перыяды павышанага попыту, напрыклад, пры снегападах або буйных мерапрыемствах, дыспетчары абавязаліся не павышаць цэны на паслугі, стымуляваць вадзіцеляў выходзіць на лінію, абмяжоўваць павышаючы каэфіцыент да кошту паездкі для пасажыраў максімум у 3 разы. Ратавальнікі ліквідавалі ўзгаранне на балконе шматпавярховага дома ў Брэсце. Пажар адбыўся на 6-м паверсе. Ніхто не пацярпеў, прычына высвятляецца. Правілы пажарнай бяспекі пры непагадзі нагадалі ў дзяржаўнай інспекцыі. Вадзіцелям неабходна выбіраць бяспечную хуткасць, не здзяйсняць рэзкія манеўры. Пры пагаршэнні бачнасці ўключаць блізкае святло фар, вытрымліваць бяспечную дыстанцыю. Пешаходам варта пачынаць пераходзіць дарогу толькі пры ўпэўненасці, што вадзіцель вас заўважыў і прапускае. Не зачыняйце агляд парасонам або капелюшом, адмоўцеся ад перамяшчэння на сродках персанальнай мабільнасці. У цёмны час сутак выкарыстоўвайце святлоадбівальныя элементы.

0: Прием! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну и так, сябры, это был Final Countdown. Адлік нашей финальной годины на гэтым тыдні у прямом эфире Радио Сталіца. Але ж яна будзе, як заўсёды, вельмі насычана, не гледзячы на пятницу, на дворі, сябры. У нас ёсць план, і мы яго прытрымліваемся. Ну, па-перше, у нас тлумачалачка чакаецца наша
2: рукава. Слово смешнае будзе. Будзе смешнае слово сёння. Хто не адгадае, той будзе смяяцца, прынамсі. Я так лічу.
1: Ну, цікаво, ці збудуцца твои лінгвістычныя прагнозы, мы абавязкова побачым. Ракавыя думачкі у нас чакаюцца.
2: Ты сёння выбраў, ну ты просто, ну ты даеш.
1: Як это зараз, я не ведаю. Ну, хай будзе так. Пену дзён наших назбіраем абавязкова. Сёння пра што у нас будзе?
2: У нас сёння будзе пра працу ў офісе.
1: Ага.
2: І як яе зрабіць больш камфортнай, ну і паменшыць гэты стрэс штодзённы.
1: Наша тэма. Ну, па-перше, слухай Радыё Сталіца, сябры, а ўсе астатнія парады, яны будуць агучаны у нас тут на хвалі Радыё Сталіца. Ну, а зараз для тых, хто за рулём, інфармацыя. Алло, нешта тэрміновае?
3: Я спрасіла цябе, а ты...
1: Слухай, давай пазней, я за рулём. Ну, сябры, як заўсёды, мы сёння пра святочныя мерапрыемствы. Для тых, хто за рулём, таксама актуальная інфармацыя ў сувязі з правядзеннем урачыстых мерапрыемстваў, прысвечаных Дню перамогі савецкага народа ў Вялікай айчыннай вайне з 7:00 да 20:00 9 мая будзе абмежаваны рух усіх транспартных сродкаў, дзе па-першы, па бульвары Мулявіна на ўчастку ад праспекта Незалежнасці да вуліцы Залатая Горка, па вуліцы Залатая Горка на ўчастку ад Цотнага да Няцотнага боку бульвара Мулявіна і вось па бульвары Мулявіна на ўчастку ад вуліцы Залатая Горка да праспекта Незалежнасці. Прыпынак і стаянка аўтамабіляў на указаным ўчастку вулічна-дарожнай сеткі ў названы перыяд часу будуць яны забаронены. Так што, сябры, калі ласка, будьце уважлівымі. Ну і звярніце сваю увагу ў тэлеграм-канал Радыё Сталіца. Там з'явілася падказка ў выглядзе кружочка на нашы ракавыя думачкі.
2: Мы пад'язджаем да ракавых думачак, так.
1: Так. Ну і ў хуткім часе мы вернемся. Падвязем вам падказкі пра гурт у эфіры, там у нас будуць больш грунтоўныя, магчыма, вам невядомыя альбо вядомыя фактыкі, якія вам дапамогуць здагадацца, што сёння за гурт такі. Ну, а пакуль што Looking Out for Number One, гэта кампазіція The Offspring у нас на хвалі.

0: Забабон. Так, яна просякнута і творчасцю, і нават жыццём. Былы вакаліст, адзін з былых вакалістаў, так, ну, былы, хай так будзе. Тут такая інтэрпрэтацыя. Былы вакаліст напісаў для гурта «Браво» песню «Кароль аранжавае лето». Там яшчэ спрэчкі былі вось такія судовыя, але ж там усё яны прыйшлі да пагаднення. Вось так, але ж факт застаецца фактам.
1: Что «Кароль», за... «Аранжавае лето».
0: Так!
1: Трэба будзе паслухаць потым мне. Я просто не ведала. Вось гэта, дарэчы, вельмі цікавы факт. Так.
0: Вось. Сябры, на гэта звярніць, калі ласка, увагу. Ну, гэта пра гурт падказкі. Магчыма, вы здагадаецеся па кружочку падказку, што за кампазіцыя. Але ж, калі не здагадаецеся, пачакаеце, у нас будуць і пра песні, яшчэ фактікі. Ну, а наперадзе у нас амаль што назбіралася пена дзён нашых. Мы ў хуткім часе вернемся і расскажам вам пра гэтыя офісныя справы, ну а пакуль што заставайцеся на хвалі.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: Для ўсіх офісных ёсць у нас прыемная навіна. Вось гадаванцы вашы. Вы ведаеце, што яны нашмат здольныя. Гэта так.
0: А асабліва, яны... калі ты ідзеш у офіс на працу, увечары вяртаешся дадому і такі, што...
2: Што з маім домам?
0: Што гэта здарылася? Некі...
2: Апокаліпсіс.
0: Так, кіно жахаў.
2: Здарыўся, так.
0: Так, што за істота?
2: Ну, яны сумуюць, яны ж чакаюць сваіх гаспадароў, ім дома самотна, канешне.
0: А можна сумаваць, чакаць сваю гэту самотнасць некім іншым чынам? Так,
2: памыць посуд, прапыласосіць.
0: Напрыклад, вось такім чынам, ну, рабіць усё гэта, а не вырабляць тое, што яны... Час ад часу.
2: Можна, а можна іх проста ўзяць з сабой на працу, у офіс. І ў гэтым ёсць шмат плюсаў. А ў офісе любая праца, глядзіце, гадаванцы ў офісе дапамагаюць зніжаць, па-першае, стрэс і змагаюцца з выгаранням.
0: Ну, так, правильно, шмат хто заводзіць сабе гэтых гадаванцаў, каб з выгаранням і стрэсам справляцца ў хатніх умовах. А чаму гэта не рабіць у офісе? Так, это нават вельмі добрая парада.
2: Так, яшчэ табе больш скажу, падведзена навуковая база под усё гэтае. Навукоўцы прааналізавалі 20 прац на тэму pause at work, гэта значыць лапкі на працы, і высветлілі, як жывёл уплываюць на працоўнае асяроддзе. Па-першае, зніжэнне стрэсу. Супрацоўнікі, у якіх ёсць дамашнія жывёлы, адчуваюць сябе спакайней і атрымліваюць больш эмацыянальнай падтрымкі. Па-другое, паляпшэнне псіхічнага стану. Прысутнасць жывёл у офісе дае больш пазітыўных эмоцый на працягу дня і паляпшае самаадчуванне. Па-трэцяе, жывёлы дапамагаюць выбудоўваць сацыяльныя сувязі, робяць зносіны больш прыязнымі і ўмацоўваюць каманду. Тымбілдзінг павінен такі вось ладзіцца. Ну і яшчэ гэта рост уцягнутасці. Даказана, што супрацоўнікі, якія прыводзяць сабак на працу, адчуваюць вялікую прыхільнасць да справы тым, да таго, чым яны займаюцца, і радзей задумваюцца аб звальненні. Вось так, шаноўныя кіраўнікі.
0: Так, сябры, перш чым адправляць сваё чарговае рэзюме ў нейкую кампанію, каб уладкаваць на працу, паглядзіце, ці ёсць там вось гэта зносачка, як у гэтых пунктах грамадскага харчавання, так там жывёламі можна, ну, ці не. Так, так і ў офісе, калі ёсць гэта такая адзначка. У нас жывёламі можна.
2: Можна павесіць такую шыльду.
0: Чаму не?
2: Альбо толькі з жывёламі.
0: Так. Ось тады гэта тэма вас і ваша гадаванца.
2: Я думаю, чаго ты такі шчаслівы.
0: Ну,
2: у цябе ж гадаванцы ёсць. Пакуль не тут, канешне.
0: А, ну, ведаеш, у іх там ёсць месца, ёсць прастор, каб яны не сумавалі. Але ж, калі сабака час ад часу застаецца на ноч у двары вольна, так, раніцай я такі прачынаюся, што гэта, як ты кажаш, за апокаліпсіс быў такі, што ты нарабіла. Ну, гэта такія справы. Сябры, мы працягваем нашы эфірныя справы, таму што ў хуткім часе вернемся і будзем ужо рабіць падказкі пра музычную кампазіцыю нашых ракавых думачак. Заставайцеся з намі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: А калі вось так, сябры, ракавыя думкі, тэкст песні, пра якую вам трэба сёння здагадацца, у нашай рубрыцы быў прыдуманы адным вакалістам на музыку другога ў 1991 годзе. Менавіта пасля гэтай кампазіцыі гурт змяніў назву з «Кантора» на... А потым яшчэ крышачку дабаю... Злучник там, калі не памыляюся, так, і гэта назва стала нам усім вядомай. Вось так.
2: Некаторыя яшчэ абрэвіатурай кажуць.
1: Абрэвіатуры, так, толькі гэтыя 3 літры яны выкарыстоўваюць, але ж вакалісту, які застаўся у гэтым гурце, не падабалася ось гэта абрэвіатура. Ён казаў, ну, хоць там першым словам называецца, нас, ну, ніяк не так, не такім скарочаным чынам. Вось так, сябры. Тут я вам пра казачны лес даволі часта кажу некія такія гісторыі сваі. Можа, гэта некім чынам вас натхніць на варыянт адказа музычнай кампазіцыі.
2: Ну, ты галоўны ў лесе. Просто можаш сабе дазволіць.
1: Амаль што так. Сябры, вось такія падкасты на сёння. Спадзяюся, вы здагадаліся. Наш тэлеграм-канал «Радыё Сталіца» пад кружочкам падкастка. Калі ласка, дасылайце вашы варыанцікі. Альбо на наш у тэлеграм асабісты нумар.
2: Так само чакаем вашы варыанты. Ой, 996-7002 і код 33.
1: У хуткім часе мы вернемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко павіншаваў папу Рымскага Льва 14-га з першай гадавіны урачыстага пачатку пантыфікум. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што паслядоўная прынцыповая пазіцыя Святога Прастола, накіраваная на дыслакацыю крызісных сітуацый, прымірэнне бакою, пацвярджэнне безумоўнай каштоўнасці чалавечага жыцця, выклікае шчырую павагу і прызнанне. Агульнанацыянальная хвіліна маўчання пройдзе ў Беларусі 9 мая ў 12 гадзін. Журботным рэхам, удары метранома і мелодыя рэквіема прагучаць у эфіры тэлебачання і радыё на вуліцах і плошчах. Ва ўсіх храмах дадуць звонавы набат. На вуліцах прагучаць сігнальныя гудкі, у некаторых месцах прыпыніцца рух. Кожны чалавек, дзе б ён не знаходзіўся, зможа спыніцца на хвіліну і ўспомніць тых, хто цаной свайго жыцця набліжаў дзень перамогі. Прэм'ера абноўленага спектакля «Рэквіема» «Тэатр і вайна» адбудзецца сёння ў Віцебском. Упершыню артысты Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа выканаюць гэтую пастаноўку на беларускай мове. Праект прысвечаны перамозе ў Вялікай Айчыннай вайне і стагоддзю Нацыянальнага акадэмічнага драмтэатра імя Коласа. Да увагі сталічных водзіцеляў і пасажыраў у сувязі з правядзеннем урачыстых мерапрыемстваў, прысвечаных Дню Перамогі, на некаторых участках дарог 9 мая будзе абмежаваны рух і стаянка транспарту. З 7 раніцы да 8 вечара меру ўвядуць на бульвары Мулявіна ад праспекта Незалежнасці да вуліцы Залатая Горка і ў зваротным напрамку па вуліцы Залатая Горка ад Цотнага да Няцотнага боку бульвара Мулявіна. Таксама з паловы на першую гадзіну дня да 8 вечара абмяжуюць рух у раёне плошчы Перамогі. Дзяржаўная інспекцыя просіць улічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту. У Мінску зараз каля 9 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае надвор'е. Дажджы ў многіх раёнах моцныя, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 10 да 23, па Гомельскай вобласці да плюс 27. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 10-12, у Гродні 11-13, у Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 25-27, у сталіцы да 12 градусаў цяпла, працяглы моцны дождж.

0: Коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Залатая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко накіраваўся з рабочым візітам у Расію, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». Па запрашэнні расійскага калегі Владзіміра Пуціна, кіраўнік беларускай дзяржавы прыме ўдзел ва ўрачыстасцях у гонар гадавіны перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Цэнтральным мерапрыемствам стане парад на Красной плошчы ў Маскве. Затым адбудзецца цырымонія складання кветак да магілы невядомага салдата. Запланаваны таксама перагаворы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Па вяртанні Александра Лукашэнка прыме ўдзел таксама ва ўрачыстасцях у Мінску. На Камчатцы студэнт сабраў маштабную тэматычную карціну да Дня перамогі з 1400 кубікаў Рубіка, паведамляе ТАСС. Незвычайны арт-аб'ект з'явіўся ў галоўным корпусе Камчатскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Бірынга. Як адзначылі ў вышэйшай навучальнай установе, праца стала часткай грантавага праекта, які студэнт выйграў з 2024. Было набыта 2500 кубікаў Рубіка. Мазаіка, прысвечаная Дню перамогі, стала адной з самых маштабных работ праекта. Міжнародны мотапрабег, прысвечаны Дню перамогі, праходзіць па дарогах Беларусі. У нашу краіну прыехала чэшская дэлегацыя супольнасці мотапатрыёты. За час прабегу яны наведалі падаючыя крыжы ў Белаверскай пушчы, пабывалі ва ўрочышчы Гай, дзе ў гады вайны расстралялі 1300 чэхаславакаў, шанавалі памяць ахвяр хатыні. Мотапрабег фінішуе 11 мая ў гарадскім пасёлку Карма. Арына Сабалінка пераможна пачала выступленне на турніры ВТА-1000 ў Рыме. Стартавы матч першая ракетка свету сустракалася з чэшскай тэнісісткай Барбарай Крэйчыкавай. Лік у дзвюх партыях 6-2 і 6-3 на карысць беларускай тэнісісткі. У наступным матчы саперніца Арыны Сабалінкі будзе румынка Сарана Кырстя. У Мінску зараз каля 9 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае надвор'е. Дажджы ў многіх раёнах моцныя, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 10 до 23 па Гомельскай вобласці да плюс 27. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 10-12, у Гродні 11-13, у Брэсце 13-15, у Магілёві 14-16, у Гомелі 25-27. У сталіцы да 12 градусаў цяпла, працяглы моцны дождж.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. Мінск гэтымі днямі стаў сапраўдным цэнтрам дзіцяча-юнацкага валейбола. Фінал дзіцяча-юнацкай валейбольнай лігі «Мяч над сеткай» праходзіць на пляцоўках Рэспубліканскага дзяржаўнага вучылішча алімпійскага рэзерву, вуліца Філімонова, 51Б. Мерапрыемства, якое працягнецца па 14 мая, сабрала мацнейшыя каманды з усёй краіны. Фіналы мяча над сеткай традыцыйна з'яўляюцца адной з самых яркіх і чаканых падзей у дзіцячым валейболе, паколькі гэта не толькі спаборніцтва, але і сапраўднае свята спорту, што аб'ядноўвае юных спартсменаў, трэнераў і балельшчыкаў, і ў гэтым салідарныя і гульцы, і балельшчыкі, і трэнеры. У сезоне 2025-26 года турнір уключаў 4 туры, у якіх прынялі ўдзел 1771 спартсмен з 96 каманд. У фінальнай стадыі за ўзнагароды пазмагаюцца 784 удзельнікі з 59 каманд. На гэтым тыдні змагаліся каманды юнакоў 2010, 12 і 14 гадоў нараджэння, дзяўчат 2013. З сённяшняга дня па 10 мая адбудзецца фінал сярод каманд дзяўчат 2010 і 12 гадоў нараджэння, юнакоў 2013, юнакоў і дзяўчат 2015. А на наступным тыдні з 11 мая фінал сярод каманд дзяўчат 2011 і 14, юнакоў 2011 гадоў нараджэння. Усе сустрэчы будуць транслірвацца на YouTube-канале «Спорт для ўсіх». Турнір «Мяч над сеткай» дапамагае на ранніх этапах знаходзіць таленавітых валейбалістаў, а таксама дае дзецям бясцэнны спаборніцкі вопыт. Арганізатарамі спаборніцтва выступаюць Міністэрства спорту і прэзідэнцкі спартыўны клуб. На гэтым тыдні беларуская сталіца прыняла фінал рэспубліканскіх спаборніцтваў па шахматах «Белая ладдзя». У ім удзельнічалі 16 каманд, па дзве мацнейшыя з кожнай вобласці і Мінска па выніках абласных спаборніцтваў, і дзве каманды пераможцы дадатковага анлайн-адбору. Склад кожнай каманды 5 удзельнікаў, у тым ліку 4, якія вучацца, з іх не менш за адну дзяўчыну і кіраўнік каманды. Спаборніцтвы праводзяцца па правілах ФІДЭ. Кантроль часу 1 гадзіна на партыю кожнаму удзельніку з даданнем 5 секунд за кожны ход, пачынаючы з першага. Калі ў гульца застаецца на гадзінах менш за 5 хвілін, то ў працягу пакінутай частцы партыі ён не абавязаны весці яе запіс. Урачыстае закрыццё і цырымонія ўзнагароджання пераможцаў спаборніцтваў адбудзецца сёння.
1: Бліжэй да спорту.
2: Радыё «Сталіца».

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Президент падчас вялікай камандзіроўкі ў Гомельскую вобласць недавно наведаў адкрытае акцыянернае таварыства «Чырвоны Мазаранін». Для дэгустацыі была прапанавана як самая папулярная прадукцыя гэтага прадпрыемства, так і фабрыкі «Спартак», таксама навінкі. Гэтую прадукцыю прадставілі і на нядаўнім міжнародным кандытарскім форуме, што прайшоў пад Мінскам. Сакрэтам папулярнасці падзяліліся работнікі прадпрыемства.
2: Мы выпускаем только натуральные продукты на натуральных ингредиентах. Возьмем нашу классическую коровку. По рецептуре с 1947 года и предприятие не меняло. Данный продукт из цельного сгущенного молока и сливочного масла.
1: На «Чырвоным Мазаранине» завершена реализация инвестиционного проекта у рамках инициативы «Один район, один проект». Гаворка при конструкции и рысного участка с укоренением нового обсталявания. Кошт проекта 4,5 миллиона рублей. А яго реалізацыя дазволіла паскорыць працэс вырабу прысмаку і павысіць прадукцыйнасць лініі больш чым удвая. На прадпрыемстве рэалізуецца і іншы інвестпраект, яшчэ больш маштабны. Гэта рэканструкцыя цукерачна-мармеладнага цэха з устаноўкай аўтаматызаванай лініі па вытворчасці пасцілы. Кошт праекта 11 мільёнаў рублёў. Тэрмін рэалізацыі 2024-27 гады. Устаноўка аўтаматызаванай лініі дазволіць павялічыць выпуск і пашырыць асартымент прадукцыі. 70% якой спажываецца на ўнутраным рынку збыту, тым не менш папулярная і за мяжой.
2: Экспортируем. Российская Федерация основную долю занимает, США, Азербайджан, Узбекистан, Армения и Казахстан. На сегодняшний день работаем, прорабатываем вопрос по заключению контрактов с Китаем, Молдова и Таджикистан.
1: Тут уже так само чули об высокой якости продукции. И это еще одна нагода щиро ганориться тем, что зроблено в Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Радио «Столица». Рухаемся разом.

столица. Рухаемся разом!

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Давытава, з вамі падзялюся прывітанне. Ёсць у календары асаблівае свята, значнае, важнае, яго адзначаем ужо 81 год, 9 мая. Дзень перамогі. Статус і ўзрост заслугоўваюць асаблівага да сябе стаўлення, таму і праграма культурна-святочная адпаведная. Паўсюль у Беларусі будуць сустракаць гэты дзень і святкаваць нязменна з радасцю і гонарам, ды і актыўнасці на любы густ. Так, да прыкладу, у Мінску ў Лошыцкім сядзібна-паркавым комплексе пройдзе гістарычная рэканструкцыя-квест «Школа маладога байца», яна прапануе цікавыя інтэрактыўныя лакацыі. Адзначае начальнік управлення культуры Мінгарвыканкама Кацярына Лучына.
2: Это і школа маладога байца, і армейскі лагерь, партызанская стаянка, будзе зона ваеннай рэтра-тэхнікі і в том числе канцэртная праграма. Площадка будзе работаць з 12 часов до 19:00. Также во всех районах города будут тоже подготовлены свои площадки. Всего у нас в этот день будет работать более 18 площадок. В основном это парковые зоны. Там тоже подготовлены и концертные программы, ярмарки, выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, спортивные мероприятия и много-многое другое. Поэтому мы приглашаем всех гостей и жителей нашей столицы отметить вместе с нами этот великий праздник.
1: У Магілёве на адкрытай пляцоўцы ля абласной філармоніі ладзіцца патрыятычны канцэрт-акцыя «81 гадзіна да вялікай перамогі», прысвечаны 81-й гадавіне перамогі ў вялікай айчыннай вайне. Да вечара 9 мая без перапынку выступаюць творчыя калектывы філармоніі і буйных устаноў культуры вобласці, паказваюць тэматычныя фільмы, ладзяць выставы. У фінале канцэрта-акцыі масавае выкананне песні «День Победы». Музыка і паэзія, якія дапамаглі выстаяць людзям у няпростыя часы. 9 мая ў сталічнай мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага адбудзецца вечар бардаўскай песні «Да свідання, мальчыкі». У аснове праграмы творы франтавіка і паэта Булата Акучавы і іх камерны свет эпічным гучаннем усенароднай памяці дапоўняць кампазіцыі Яна Фрэнкеля, Александра Новікава, Канстанціна Лістова, Яўгенія Крылатава, выканаўцы, музыканты Уладзімір і Ірына Ло. Жаночы твар вайны. Брэсцкі абласны краязнаўчы музей прапануе пазнаёміцца з гісторыямі ўрачынак і жыхарак Брэшчыны, якія ўнеслі ўклад у агульную перамогу. Выстава заснавана на сапраўдных матэрыялах з розных калекцый музея. Дакументальнай і фотадакументальнай зброі, рыштунку, жывапісу і графікі, тканіны і адзення прадметаў побыту, яе дапаўняе інсталяцыя кватэра падпольшчыцы Веры Краўцовай на вуліцы Карла Маркса ў горадзе Брэсце. Ну а пакуль усё, да сустрэчы і са святам.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко по запрошении российского коллеги Владимира Путина прыме удел во урочистостях до Дня Перамоги в Москве. Как поведомляет телеграм-канал «Полпершага», борт президента прибыл у Россию. Центральным мероприемством стане парад на Красной площади в Москве. Повертанник керовник белорусской державы прыме удел так само во урочистых мероприемствах у Минску. Информация об масштабном пожаре у зоне Чернобыльской атомной электростанции з'явилась у СМИ. Министерство лесной господарки в телеграм-канале разместило официальную заяву, у якой отзначается, что на территории Беларуси огню и погроз няма. От места здарения до мяжи с нашей краины 7 километров. Минлясгаз уважливо сучить за становищем у соседней державе. Белавія прыпыняе рэйсы ў Таіланд да восені. Напярэдадні адбыўся апошні вылет з Мінска ў Пхукет. Спецыяльны рэйс для вяртання беларусаў запланаваны на 17 мая. Мінскі метрапалітэн нагадвае, графік руху цягнікоў зменіцца заўтра з нагоды святочных мерапрыемстваў у горадзе. Інтэрвал на маскоўскай і аўтазаводскай лініі з 9 да 11 гадзін складзе 5 хвілін, на Зеленалужскай 7. Далей да канца дня на сіняй і чырвонай галінах метро цягнікі будуць хадзіць кожныя 4 хвіліны, на зялёнай кожныя 6. Таксама звяртаюць увагу на абмежаванні па перамяшчэнні пасажыраў на некаторых станцыях, у прыватнасці на плошчы Перамогі. У Мінску зараз каля 9 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае надвор'е, дажджы ў многіх раёнах моцныя, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 10 до 23, па Гомельскай вобласці да плюс 27. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 10-12, у Гродні 11-13, у Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 25-27, у сталіцы да 12 градусаў тепла, працяглы моцны дождж.

0: пятерка Топ Рок Фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, мы починаем з вами знаёміцца з сённяшнімі фактамі па абласных гарадах нашай краіны. Будзе сёння, умоўна кажучы, не пяцёрка топ-рок-фактаў, а шэсць іх будзе, таму што абласных гарадоў у Беларусі шэсць непасрэдна. Мы будзем галасаваць за горад і рэгіён, адкуль нас слухае найбольшая колькасць прыхільнікаў радыё «Сталіца». І паралельна будзем высвятляць, дзе, ў якіх гарадах мерапрыемствы, якія будуць праходзіць з нагоды Дня Перамогі. Увогуле, 9 мая святочныя мерапрыемствы будуць па ўсёй Беларусі. Мы даведаемся, чым будуць здзіўляць арганізатары, хто з рок-зорак беларускай, расійскай эстрады праспявае ў гэты дзень для гледачоў. Роўна а поўдні ўся краіна ўшануе памяць загінуўшых на вайне. Будзе агульнанацыянальная хвіліна маўчання. Нагадаю, што галасаванне ў нас праходзіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца», а падчас эфіру мы будзем падрабязненька высвятляць усю інфармацыю. І пачынаем з Брэста. У Брэсце святкаванні з нагоды 81-й гадавіны Вялікай Перамогі стартавалі. У прыватнасці сёння на вуліцы Пушкінскай адкрываецца мемарыяльная дошка ганаровому грамадзяніну Брэста Владзіміру Самовічу. А на праспекце Рэспублікі каля Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта правядуць традыцыйны гарадскі фестываль паветраных змеяў «Майскае неба Перамогі». 9 мая ў парку культуры і адпачынку разгорнецца выстава ваеннай тэхнікі і выстава з фондаў Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея. Называцца яна будзе «Пераможны май». Многія брэстаўчане і госці гэтага горада традыцыйна ў дзень перамогі наведваюць мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой». Жадаючыя змогуць далучыцца таксама да акцыі «Беларусь памятае, памятаем кожнага». Урачыстае шэсце стартуе на праспекце Машырава і фінішуе на плошчы цырыманіялаў, дзе адбудуцца мітынг і ускладанне кветак да вечнага агню. Настрой створыць канцэрт «Нашчадкі вялікай перамогі», а завершыцца заўтра свята яркім салютам, які расфарбуе неба над Брэсцкай крэпасцю.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, сёння мы гаворым аб тым, як дзень перамогі будзе адзначацца ў абласных гарадах Беларусі. І нам вельмі цікава, увогуле, якія мерапрыемствы вы асабліва любіце наведваць падчас вось гэтага свята. Гэта канцэрты, ваенна-гістарычная рэканструкцыя або салют. І магчыма, і напэўна, у многіх сем'ях існуюць асаблівыя традыцыі святкавання 9 мая. Дзяліцеся, пакідайце вашы каментары ў нашым телеграм-канале і таксама прымайце ўдзел у галасаванні, якое там праходзіць, таксама ў телеграм-канале «Радыё Сталіца». Ну, а тым часам мы перамяшчаемся ў Віцебск. У гэтым абласным цэнтры і сёння, і заўтра арганізавана цікавая і насычаная праграма «Да дня перамогі». Гэта шэсці канцэрты, выставы, кінапаказы пад адкрытым небам і памятныя акцыі. Мерапрыемствы пройдуць на галоўных пляцоўках горада і ў мікрараёнах. У прыватнасці, на плошчы перамогі жыхароў і гасцей абласнога цэнтра чакаюць выстава ваеннай тэхнікі і святочная канцэртная праграма. Там адбудуцца лёгкаатлетычны забег пад назвай «Сэрца Віцебска», акцыя «Праспяваем дзень перамогі разам». Ва ўнутраным дворыку Віцебскага абласнога краязнаўчага музея філіял Рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белпошта» правядзе акцыю, у рамках якой віцябляне і госці горада змогуць бясплатна адправіць віншавальную паштоўку па Беларусі сваім родным і блізкім, павіншаваць з Днём Перамогі. Увечары пасля святочнага салюта ў цэнтры Віцебска будуць працаваць святло-дынамічныя фантаны.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, нагадаю яшчэ раз. Сёння мы з вамі гаворым аб мерапрыемствах, якія ладзяцца да Дня перамогі ў абласных гарадах Беларусі. Ну не толькі, магчыма, ў абласных, ва ўсіх райцэнтрах. Напэўна, ў кожным куточку нашай краіны штосьці будзе адбывацца такое знакавае і вельмі такое цікавае для мясцовых жыхароў. Такім чынам, калі вы пражываеце, напрыклад, у райцэнтры, гэты райцэнтр, ён таксама падпарадкоўваецца нейкаму абласному цэнтру. Можна такім чынам абіраць, а можна проста напісаць, адкуль вы нас слухаеце. А ў Telegram-канале размешчаны ўсе нашыя гарады, абласныя: Брэст, Віцебск, Гомель, Гродна, Магілёў і Мінск. І можна дакладна прагаласаваць за свой непасрэдна абласны цэнтр. Ну і працягваем мы знаёміцца далей з праграмай самых цікавых мерапрыемстваў да Дня перамогі. Зараз накіруемся ў Гомель. Гэты абласны цэнтр таксама гатовы да святкавання 81-й гадавіны вялікай перамогі. Непасрэдна 9 мая раніцай ад плошчы паўстання там пачнецца шэсце па вуліцы Савецкай працоўных калектываў і гараджан розных пакаленняў у рамках рэспубліканскай акцыі «Беларусь памятае». Фінішуе гэтая калонна на плошчы Леніна. Дзеля мемарыяла «Вечны агонь» адбудуцца урачысты мітынг і ўскладанне вянковых кветак. А поўдні урачыстым парадам у гістарычным цэнтры горада пройдзе ваенная тэхніка, прамаршыруюць прадстаўнікі воінскіх падраздзяленняў і сілавых структур. Потым будзе ўрачыстае адкрыццё свята і канцэртная праграма. Па традыцыі ва ўсіх раёнах Гомеля разгорнуцца тэматычныя пляцоўкі, у планах і традыцыйная выстава продаж вырабаў ручной работы ад рамеснікаў. Яны размесцяцца ўздоўж кіеўскага спуску ў набярэжнай Сожа ў цэнтральным парку. Святочная праграма прадоўжыцца да позняга вечара і завершыць яе маляўнічы салют перамогі.

0: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімае.
1: Радыё Сталіца.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ўра!
1: Привітанні яшчэ раз гаворым мы ўсім слухачам радыё Сталіца. У нашым эфіры працягваецца шоу «Ну і дзянёк». У студыі вядучая Алла Іванова, па-ранейшаму і гукарэжысёр Віталь Тішчэнка. Сёння мы з вамі гаворым аб мерапрыемствах, якія ладзяцца і пройдуць непасрэдна 9 мая. Мерапрыемствы гэтыя прымеркаваны да дня перамогі і што ў розных рэгіёнах нашай краіны будзе адбывацца і адбываецца гэтымі днями. Сябры, у нашым тэлеграм-канале праходзіць галасаванне, да яго можна далучыцца, і там сёння усе нашы рок-факты.
0: Пяцёрка топ-рок-фактаў. Ну і дзянёк на радыё Сталіца.
1: Сёння ў нас не пяцёрка фактаў, а 6 іх, таму што усе яны прысвечаны розным абласным цэнтрам нашай Беларусі. Гэта Брэст, Віцебск, Гомель, Гродна, Магілёў і непасрэдна Мінск. І мы з вамі высвятляем, прапануецца вам, сябры, адзначыць той горад, які... з якога вы нас слухаеце, або дзе вы будзеце прымаць удзел у нейкіх мерапрыемствах, ці проста станеце гледачамі мерапрыемстваў, святкаванняў з нагоды Дня Перамогі. Такім чынам, зараз раскажу, што будзе ў Гродна. Гісторыя вялікай перамогі. Так гучыць назва канцэпцыі святкавання 81-й гадавіны вялікай перамогі ў Гродні. Сёлета арганізатары прапанавалі ў дэталях паказаць, якім для людзей быў кожны год вайны, акунуцца ў хроніку пераможнага шляху і пракласці маршрут ад першага ўдару ў 1941 годзе праз акупацыю, партызанскую барацьбу, найбуйнейшую стратэгічную наступальную аперацыю Чырвонай арміі, падчас якой была вызвалена Беларусь і іншыя краіны, і прыйсці да такой запаветнай і доўгачаканай перамогі савецкага народа. Адноўленая хроніка падзей размесціцца на вуліцах Ажэшка і Савецкай. Дзень перамогі пачнецца з традыцыйнага шэсця «Беларусь памятае», а пасля афіцыйных цырымоній пачнуць працу дзесяткі розных лакацый, дзе можна акунуцца ў атмасферу ваеннага часу. Акрамя таго, па ўсім Гродні будзе курсіраваць тралейбус нумар 25 з музыкантамі ўнутры. Цэлы дзень будзе працаваць галоўная канцэртная пляцоўка на плошчы Леніна. Запрошаным артыстам стане беларускі выканаўца Пётр Елфімаў. Увечары пачнецца акцыя «Праспяваем дзень перамогі разам», а пасля яе гасцей свята чакае феерверк. Ну і 10 мая ў гэтым абласным цэнтры таксама працягнуцца святочныя мерапрыемствы. Там пакажуць маштабную ваенна-гістарычную рэканструкцыю пад назвай «Нёман наш, Гродна наш». Асноўныя падзеі разгорнуцца з 14 до 14.30 на набережнай ля Старога моста. Гледачам пакажуць адзін з эпізодаў падзей Вялікай Айчыннай вайны, фарсіраванне ракі Нёман і штурм города.

0: Денек на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, што ў тэлеграм-канале можна дзяліцца з намі ўвогуле вашымі гісторыямі, некімі сямейнымі традыцыямі, як вы адзначаеце дзень перамогі. І таксама пішыце, якія мерапрыемствы святочныя 9 мая вы асабліва любіце наведваць. Гэта канцэрты, ваенна-гістарычная рэканструкцыя або салют. Ну а я тым часам працягваю знаёміць з галоўнымі мерапрыемствамі, якія будуць ладзіцца да дня перамогі у абласных цэнтрах. У прыватнасці зараз у нас Магілёў. Два дні таму у гэтым абласным цэнтры стартаваў унікальны патрыятычны канцэрт-акцыя «81 гадзіна да вялікай перамогі», які доўжыцца без перапынку па 9 мая. Акцыя аб'яднала творчыя калектывы, выканаўцаў, акцёраў рэгіёна. На пляцоўцы абласной філармоніі прадстаўлены песні ваенных гадоў і сучасных аўтараў, прэзентацыі аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, тэатральныя пастаноўкі. Акрамя таго, сёння ў абласным цэнтры стартаваў аўтапрабег, а літаральна праз 2 гадзіны адначасова на розных адкрытых пляцоўках горада пачнуцца адразу некалькі канцэртна-гульнявых праграм. Непасрэдна 9 мая жыхароў і гасцей Магілёва чакае шмат святочных мерапрыемстваў. Парад нашчадкаў вялікай перамогі, 6 пакаленняў Беларусь памятае, тэатралізаваны мітынг «Паклонімся вялікім тым гадам», канцэрт «Яны выстаялі, каб мы жылі» і патрыятычная акцыя «Праспяваем дзень перамогі». У 23:00 над набережнай Дняпра зазяе святочны феерверк.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, что у телеграм-канале «Радио Столица» проходит голосование. И сегодня мы с вами голосуем за город и регион, откуль нас слухает наибольшая колькость прихильников «Радио Столица». Ну и так само, где вы будете отзначать, принимать удел або святковать 9 мая, непосредственно День Перемоги. Таким чином, 6 городов там позначены: Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилёв и Минск. Можна абраць, вось як я і адзначыла, той горад ці або дзе вы жывяце, або адкуль нас слухаеце, або дзе будзеце святкаваць 9 мая. Ну а мы тым часам яшчэ даведаемся зараз з вамі, як Мінска будзе адзначаць Дзень Перамогі, што будзе цікавага. Безумоўна, самыя маштабныя мерапрыемствы пройдуць у сталіцы Беларусі. Тут запланаваны не толькі агульнагарадскія святы, адзначаць Дзень Перамогі будуць у кожным сталічным раёне па традыцыі. Галоўнай лакацыяй свята стане пляцоўка ля палаца спорту, дзе з 12:00 да 23:00 пройдзе мерапрыемства «Дарогамі Перамогі». Ну а кульмінацыяй чакаецца канцэрт з удзелам зорак беларускай і расійскай эстрады, а яшчэ і фейерверк. Хэдлайнерам, дарэчы, вось адзначу, гэтага канцэрта будзе Олег Газманаў. Ну і тут жа ля палаца спорту разгорнецца кірмаш, які будзе працаваць не толькі 9, але і 10 мая. І у фінале 9 мая, Дня Перамогі, непасрэдна над Мінскам неба расфарбуе святочны салют з 6 пунктаў. Гэта будзе сквер Старастінская Слабада, парк імя Уга Чавеса, парк імя Міхайла Паўлава, набережная мікрараёна Дразды, пляцоўка ля Чыжоўка-арэны і ля Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, давайте подведем вынік сегодняшнего эфира и высветлим все ж таки, откуль наибольшая колькость слухачоу долучилася до нас сегодня подчас эфиру программы «Ну и денек». Мы с вами говорили об мероприемствах, якія ладзяцца и якія запланаваны и пройдуць непосредно 9 мая у розных регионах нашей краины и, у приватности, у областных центрах и Минску. Даведаліся пра некаторыя асаблівасці, зразумела, усе праграмы пералічыць было проста немагчыма, іх неймаверна вялікая колькасць, але ўсе яны важныя і значныя. Такім чынам атрымалася ў нас наступнае. Найбольш нас слухалі з Мінску непасрэдна, далей у нас ідзе Гродна і Віцебск. Вось такой апынулася тройка сённяшняя. Ну і яшчэ пасля Віцебску Магілёў і Брэст аднолькавая колькасць слухачоў нам прагаласавала. І толькі Гомель чамусьці апынуўся сёння вось так у цішыні, так бы мовіць. Ніхто з Гомелю ці то не пажадаў далучыцца да нашага абмеркавання. Ну, будзем спадзявацца, што проста не далучыліся да телеграм-канала «Радыё Сталіца» і не прагаласавалі. Дзякую ўсім, хто быў з намі, хто слухаў нас. Нагадаю, для вас працавалі вядучая Алла Іванова, гукарэжысёр Віталь Тішчэнка. Жадаем усім добрага дня сённяшняга, не гледзячы на такое пахмурнае, дажлівае надвор'е, якое ў Мінску сёння. Тым не менш, з надыходзячым святам усіх, ну і заставайцеся разам з «Радыё Сталіца». Пачуемся, пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко знаходится с рабочим визитом в России, поведомляет телеграм-канал «Пул Першага». По запрошении российского коллеги Владимира Путина, керовник белорусской державы примет удел в урочистостях у гонора годовины перемоги в Великой Отечественной войне. Запланованы у тымлику переговоры президентов Беларуси и России. По вертании Александр Лукашенко примет удел так само в урочистых мероприемствах у Минском. Інфармацыя аб спаленых у гады Вялікай Айчыннай вайны вёсках абноўлена на публічнай кадастравай карце. Па выніках следчых дзеянняў за 5 гадоў на карце з'явілася яшчэ больш за 4 тысячы раней неўлічаных населеных пунктаў. Асаблівае месца ў гэтым спісе займаюць 290 населеных пунктаў, якія раздзялілі лёс хатынем. Работы па зборы, верыфікацыі і актуалізацыі даных працягваюцца. Работы по ликвидации лесного пожару протягиваются каля вёскі Лука и Торфяного каля вёскі Лучына Столинского района, выявленных у сераду. Пожары локализованы, як поведомили у Министерства по надзвычайных ситуациях, за минулые сутки у Беларуси потушили 7 лесных пожаров, які отбылися на Гомельщине, Брышчине и Минщине. Ликвидованы так само 4 узгарані на Торфяниках. Акция «Трамвай перамоги» прайшла сёння ў Мінску. Святочна аформлены грамадскі транспарт з песнямі ваенных гадоў праехаў ад зялёнага лугу да вуліцы Казлова. Пасажырамі трамвая сталі ветэраны і школьнікі. На прыпынках дзеці ускладалі кветкі да мемарыяльных дошак у гонар герояў Вялікай Айчыннай вайны. Фінішным пунктам маршруту сталі вайсковыя могілкі, дзе адбыўся мітынг рэквіем з удзелам кіраўніцтва адміністрацыі савецкага раёна сталіцы. У Мінску зараз каля 9 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнага ветру. Прагназуецца воблачнае надвор'е, ноччу ў многіх раёнах, днём месцамі, а па Віцебскай вобласці на большай частцы моцныя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 2-12, удзень ад 6 да 18 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 8-10, у Брэсце 12-13, у Магілёве 13-15, у Гомелі 16-18, у сталіцы ўначы 5-7 моцны дождж, у дзень 9-11 градусаў цяпла, часам дождж.

0: Вітаю, з вамі Данута Анчалеўская. Мінск гэтымі днямі стаў сапраўдным цэнтрам дзіцяча-юнацкага валейбола. Фінал дзіцяча-юнацкай валейбольнай лігі «Мяч над сеткай» праходзіць на пляцоўках Рэспубліканскага дзяржаўнага вучылішча алімпійскага рэзерву, вуліца Філімонова, 51Б. Мерапрыемства, якое працягнецца па 14 мая, сабрала мацнейшыя каманды з усёй краіны. Фіналы мяча над сеткай традыцыйна з'яўляюцца адной з самых яркіх і чаканых падзей у дзіцячым валейболе, паколькі гэта не толькі спаборніцтва, але і сапраўднае свята спорту, што аб'ядноўвае юных спартсменаў, трэнераў і балельшчыкаў, і ў гэтым салідарныя і гульцы, і балельшчыкі, і трэнеры. У сезоне 2025-26 года турнір уключаў 4 туры, у якіх прынялі ўдзел 1771 спартсмен з 96 каманд. У фінальнай стадыі за ўзнагароды пазмагаюцца 784 удзельнікі з 52 каманд. На гэтым тыдні змагаліся каманды юнакоў 2010, 12 і 14 гадоў нараджэння, дзяўчат 2013. З сённяшняга дня па 10 мая адбудзецца фінал сярод каманд дзяўчат 2010 і 12 гадоў нараджэння, юнакоў 2013, юнакоў і дзяўчат 2015. А на наступным тыдні з 11 мая фінал сярод каманд дзяўчат 2011 і 14, юнакоў 2011 гадоў нараджэння. Усе сустрэчы будуць транслірвацца на YouTube-канале «Спорт для ўсіх». Турнір «Мяч над сеткай» дапамагае на ранніх этапах знаходзіць таленавітых валейбалістаў, а таксама дае дзецям бясцэнны спаборніцкі вопыт. Арганізатарамі спаборніцтва выступаюць Міністэрства спорту і прэзідэнцкі спартыўны клуб. На гэтым тыдні беларуская сталіца прыняла фінал рэспубліканскіх спаборніцтваў па шахматах «Белая ладдзя». У ім удзельнічалі 16 каманд, па дзве мацнейшыя з кожнай вобласці і Мінска па выніках абласных спаборніцтваў, і дзве каманды пераможцы дадатковага анлайн-адбору. Склад кожнай каманды 5 удзельнікаў, у тым ліку 4, якія вучацца з іх не менш за адну дзяўчыну і кіраўнік каманды. Спаборніцтвы праводзяцца па правілах ФІДЭ. Кантроль часу 1 гадзіна на партыю кожнаму удзельніку з даданнем 5 секунд за кожны ход, пачынаючы з першага. Калі ў гульца застаецца на гадзінах менш за 5 хвілін, то ў працягу пакінутай частцы партыі ён не абавязаны весці яе запіс. Урачыстае закрыццё і цырымонія ўзнагароджання пераможцаў спаборніцтваў адбудзецца сёння.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Рухаемся раз.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што палёт чмялям супярэчыць законам фізікі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Невялічкі экскурс у гісторыю. У 1934 годзе французскі заолаг, а па сумяшчальніцтве авіяінжынер Антуан Маньян напісаў кнігу «Палёт казурак», у якой даказваў, што па законах аэрадынамікі чмялі лётаць не павінны. Ён абапіраўся на разлікі, зробленыя яго памочнікам, матэматыкам Андрэ Сент-Лагам. У сваёй працы Маньян пісаў: «Я карыстаўся законамі супраціўлення паветра ў адносінах да казурак і прыйшоў разам са спадаром Сент-Лагам да заключэння, што іх палёт немагчымы». Дарэчы, Маньян і яго калега забаранілі лётаць не толькі чмялям, але і некаторым іншым казуркам. Навукоўцы лічылі, што памер крылаў гэтых чорна-жоўтых паласацікаў занадта маленькі для таго, каб падняць у паветра цела такога памеру. Да таго ж, чмялі і пчолы збіраюць пылок, ад чаго іх вага павялічваецца яшчэ больш. З даследаваннямі спрачацца складана, і тым не менш, чмялі як лёталі да выхаду кнігі Маньяна, так і працягнулі пасля. Няўжо іх палёт сапраўды парушае законы фізікі? Насамрэч, не. Многія навукоўцы і энтамолагі ўжо не раз абверглі меркаванні Маньяна. Ці былі разлікі няправільнымі? Не. Яны былі зроблены карэктна. Вось толькі спадары былі яшчэ і авіяінжынерамі. Навукоўцы меркавалі, што крылы казурак рухаюцца па тым жа прынцыпе, што і крылы самалёта. І калі б гэта было так, чмялі, пчолы і некаторыя іншыя казуркі сапраўды маглі б хіба што поўзаць. Але не варта строга судзіць Маньяна за гэтую памылку. Чмялі здзяйсняюць ад 150 до 300 узмахаў крылаў штохвіліну. І ўсачыць за гэтым працэсам няўзброеным вокам сапраўды няпроста. Аднак сучасныя тэхналогіі дазволілі навукоўцам дакладней вывучыць палёт казурак. Так, фізік з універсітэта Карнела Джен Джейн Ван даказала, што чмялі не парушаюць ніякіх прынцыпаў аэрадынамікі. Для гэтага ёй спатрэбілася правесці некалькі сотняў гадзін за суперкамп'ютарам, які рабіў мадэляванне і разлікі. Вядома, такіх прылад у 30-е гады 20-го стагоддзя яшчэ не было. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Слухай, любімае.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Спецыяльна да свята перамогі культпаход тэматычны і далей пра падзеі, прымеркаваныя да гэтага дня. У баі і на прывале у музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ладзіцца выстава франтавога малюнка. У аснове сапраўдныя франтавыя выявы, зробленыя ў акопе зямлянцы на прывале непасрэдна ў баявой абстаноўцы. Усе з фондавай калекцыі, адзначае загадчык аддзела пісьмовых і выяўленчых крыніц фондаў музея Галіна Паўлоўская.
2: Гэта калекцыя начала свое формирование где-то с 1946 года. Передавали наши художники-фронтовики свои работы сами, их родственники. Присылали по почте российские художники. Те, кто участвовал в освобождении Беларуси, считал своим долгом поделиться вот такими раритетами, артефактами.
1: Прадстаўлены работы 11 франтавых мастакоў, у экспазіцыі 157 малюнкаў і замалёвак, на іх спаленыя беларускія вёскі, эшалоны, параненая прырода пасля бою, партрэты баявых таварышаў. Фрау Кудлатая легенда. У Брэсцкім акадэмічным тэатры драмы 14 мая адбудзецца прэм'ера тэатралізаванай чыткі па матывах матэрыялаў кнігі Сергея Смірнова «Брэсцкая крэпасць», прысвечанай абаронцам цытадэлі. У цэнтры ўвагі вобраз таямнічай жанчыны-байца, якая згадваецца ў нямецкіх летапісах часоў вайны. Прэм'еру прымеркавалі да памятных дат 9 мая і 22 чэрвеня. Асаблівая ўвага нададзена рабоце з тэкстам і эмоцыямі, якія дазваляюць паглыбіцца ў падзеі абароны крэпасці. Дзень перамогі ў перамозе. У сталічным кінатэатры 9 мая пройдзе тэматычная падзея. У яе праграме паказы фільмаў ваеннай і патрыятычнай тэматыкі, выставы, напрыклад, узнагароды вялікай перамогі 1940-х гадоў, а таксама разнастайныя актыўнасці для гледачоў, у тым ліку караоке, спяваем песні перамогі. Да дня перамогі ў гарадскіх аўтобусах Лунінца праходзіць унікальная выстава «Адкрытая фотастужка вайны». У аснове праекта матэрыялы з фонду Лунінецкага раённага краязнаўчага музея. Выстава дазваляе непасрэдна падчас паездкі ў грамадскім транспарце сутыкнуцца з гісторыяй вайны і перамогі. Ну а пакуль усё, да сустрэчы са святам.
0: Культ паход на радіо «Сталіца».
3: Слухай, любимое.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16.1, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом у России. Кіраўнік беларускай державы завтра прыме удзел у параде да гадавіны перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне на Красной плошчы ў Москве, а таксама ў цырымонію складання кветак да магілы невядомага салдата. Запланаваныя перамовы кіраўнікоў дзвюх дзяржаў. Нацыянальны аэрапорт Мінск папярэджвае аб магчымых зменах у раскладзе авіярэйсу ў сувязі з часовымі абмежаваннямі выкарыстанні паветранай прасторы Расійскай Федэрацыі. Рэкамендуецца сачыць за актуальным раскладам і статусам патрэбных рэйса на табло вылету прылётаў на сайце аэрапорта альбо авіякампаніі. У Мінску ў выніку дажджу падтоплены 7 участкаў дарог, пераважна ў Фрунзенскім раёне горада, паведамляюць сталічныя ратавальнікі. Часова спыняўся грамадскі транспарт, 11 тралейбусных і 12 аўтобусных маршрутаў. Рух адноўлены. Спецыялісты дапамагаюць у расчыстцы ліўневай каналізацыі на тэрыторыі гандлёвага дома Ждановічы. Ад папоўцы вады на вуліцы Люцынскай і на тэрыторыях прыватных домаўладанняў Фрунзенскага і Васкоўскага раёнаў. Працягваецца моніторинг сітуацыі. У выпадку неабходнасці тэлефануйце на 101 альбо 112. У Республіканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі Раўбічы ўрачыста адкрыліся ўсебеларускія дзіцячыя гульні пераможцаў. У іх прымаюць удзел дзеці ад 8 до 17 гадоў, якія перанеслі анкалагічныя захворванні і знаходзяцца ў стойкай рэмісіі. У праграме гульняў спаборніцтвы па бегу, плаванні, настольным тэнісе, шахматах і футболе. Зараз каля 8 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі замоцнага ветру. Прагназуецца воблачнае надвор'е, ноччу ў многіх раёнах, а днём месцамі па Віцебскай вобласці на большай частцы тэрыторыі моцныя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 2, плюс 12, у дзень ад 6 да 18 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебскую Гродні плюс 8-10, у Брэсце плюс 12-14, у Магілёве плюс 13, плюс 15, у Гомелі плюс 16, плюс 18, у сталіцы ноччу плюс 5-7, моцны дождж, у дзень 9-11 цяпла, часам дождж.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Амерыканскія іконы хэві-металам гурт Armored Saint рады прадставіць свой новы сінгл «Hit a Moonshot». Трэк увойдзе ў будучы поўнафарматны альбом гурта «Emotion Factory Resort», рэліз якога запланаваны на 22 мая. І, па словах музыкантаў, гэта самая любімая песня ўсіх удзельнікаў гурта на новай пласцінцы. Дарэчы, «Moonshot» – гэта бейсбольны тэрмін, які абазначае хоум-ран, выбіты пад вялікім вуглом і на вялікую адлегласць. Гэта як быццам ты выбіў нешта за межы поля, тлумачыць вакаліст гурта Джон Буш. Я часта выкарыстоўваю спартыўныя аналогіі, таму што люблю спорт. Спорт – гэта забаўка. Песня «Hit a Moonshot» – натхнёная людзьмі, якія ўвесь час вяртаюцца да жыцця, не губляюць самавалодання. Часам людзі могуць рабіць гэта да самай смерці. А ёсць людзі, якія настолькі добрыя, таленавітыя, ці крэатыўныя, што змагаюцца вечна. Я не думаю, што жыццё заўсёды збалансаванае і што гэта справядліва. Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России, поведомляет телеграм-канал «Пул Першага». По запрошении российского коллеги Владимира Путина, керовник белорусской державы, примет удел во урочистостях у гонор годовины перемоги в Великой Отечественной войне. Запланованы у темлику перемовы президента в Беларуси и России. По вертанне Александр Лукашенко примет удел так само у во урочистых мероприемствах у Минску. Погрозы узникнення трансгранічнага пажару на беларускай тэрыторыі няма. Аб гэтым паведамілі ў міністэрстве лясной гаспадаркі. Дождж стабілізаваў пажаранебяспечную абстаноўку ў лясах на мяжы з Украінай. Раней у Мінлясгасе інфармавалі, што за 30 метраў ад мяжы Беларусі гарыць лес на Украіне. У зоне рызыкі быў Мілошавіцкі лясгас Гомельскай вобласці. Держка маёмасці і рэспубліканскае прадпрыемства «Белгеадэзія» дадалі на нацыянальны геапартал Беларусі тэматычны пласт, прысвечаны населеным пунктам, удастойным ганаровых званняў за подзвігі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Цяпер можна ўбачыць на карце грады героі, грады воінскай славы і працоўнай доблесці і іншыя населеныя пункты. Інфармацыя таксама загружана на геапартал прасторавых даных дзяржаў-удзельніц СНД і даступна для карыстальнікаў з іншых краін. Аварыя на Мінскай кальцавой. Сёння 38-гадовы вадзіцель таксі ехаў па абочыне знешняга кальца МКАД. Па папярэдняй інфармацыі ў раёне 5-га кіламетра своечасова не знізіў хуткасць пры ўзнікненні перашкоды і сутыкнуўся з легкавым аўтамабілем. У аварыі ніхто не пацярпеў, транспартныя сродкі атрымалі механічнае пашкоджанне. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае аб неабходнасці строга выконваць правілы дарожнага руху і быць асцярожнымі. Зараз каля 8 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнага ветру. Прагназуецца воблачнае надвор'е, ноччу ў многіх раёнах, днём месцамі па Віцебскай вобласці на большай частцы моцныя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ноччу +2, +12, удзень ад 6 да 18 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца ў Віцебску і Гродні +8, +10, у Брэсце +12, +14, у Магілёве +13, +15, у Гомелі +16, +18, у сталіцы ўначы +5, +7, моцны дождж, у дзень 9-11 цяпла, часам дождж.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Драйв-чат.
1: 17 гадзін 16 хвілін. Гэта радыё Сталіца. Сёння адзначаем сусветны дзень чырвонага крыжа і будзем гутарыць пра дапамогу, ў самы нечаканы момант. У мяне вось ёсць гісторыя, якую я памятаю дагэтуль. Некалькі гадоў таму я ехаў за горад. Усё, здаецца, было цудоўна. Музыка грае, настрой шыкоўны, я прыгожы, як заўсёды, ну, карацей, стандартны выхадны. І раптам машына пачынае сябе паводзіць так, нібы яна вырашыла зламацца. Загараецца нейкая лямпачка, нешта дыміць, і аўто глухне. Стаю на трасе, вакол палі, сувязь амаль не ловіць. У мяне, шчыра кажучы, узровень тэхнічных ведаў пра машыны прыкладна такі. Кола круглае, руль круціцца, бензін лепш, каб ён быў. Адкрываю капот, гляджу туды з вельмі разумным тварам і закрываю назад. І тут раптам спыняецца мужчына, абсалютна незнаёмы, і кажа, што здарылася, я адказваю. Калі шчыра, просто не ведаю. І ён просто ўзяў і пачаў дапамагаць. Патэлефанаваў каму трэба, знайшоў рашэнне, супакоіў мяне. І вось тады я падумаў, свет яшчэ не канчаткова сапсаваны. Бо пакуль ёсць людзі, якія спыняюцца і дапамагаюць, чалавецтва яшчэ не ператварылася ў каментарыі пад навінамі. Напішыце, сябры, можа вы маеце дачыненне да чырвонага крыжу, можа самі камусьці дапамагаеце, можа абараняеце кагосьці, можа робіце наш свет лепшым, не сароміцеся, напішыце ў наш драйв-чат. У пошуку Телеграма трэба ўвесці на рускай мове радіо Сталіца, далучыцца да нашай суполкі, усе каментарыі агучу ў другой эфірнай гадзіне. Рухаемся!

проспектах Пушкіна, Дзяржынскага і, канешне, на праспекте Жукава. Дагэтуль яны працуюць і ў абласных гарадах. У Брэсце на вуліцы Маскоўскай, у Гродні на вуліцах Карскага і Магістральнай, у Гомелі на вуліцах Іліча і Барэкіна, у Магілёве на вуліцах Сіманава і Чавускай шашы. Такая інфармацыя, своечасова будуць трымаць вас у курсе. Застаёмся разам, адзначаем Сусветны дзень Чырвонага крыжа. Рухаемся.

0: Рэклама на радыё сталіцы.
1: Вялікае княства Сула запрашае правесці майскія выходныя разам. Ведаеш гісторыю радзімы, пільнуеш Беларусь. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё сталіцы. Тэлефон рэкламнай службы 017 353 69 26.

0: «Навигатор» на радио «Столица».
1: Сябры мае, наша першая эфірная гадзіна пролятела хутка, але наперадзе яшчэ больш важнага, канешне, факты, канешне, вашы гісторыі і размовы пра людзей, якія ратуюць свет без лішняга пафасу. Не пераключайцеся, сустракаем пасля выпуску навін.

0: Радио «Столица».
1: У «Столица» 18:01, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Александр Лукашенко с рабочим визитом находится у России. По запрошении российского коллеги Владимира Путина, керовник белорусской державы прими удел в урочистостях у гонор перемоги у Великой Отечественной войне. Центром мероприемства устане Красная площадь в Москве, где пройдет парад. Потом отбудется ускладание кветок до могилы неведомого солдата. Плануется так само сустреча президента в Беларуси и России. На ее обмеркуют широкое коло пытаний у двухбокового сотрудничества, международный порядок дня и обстановку в регионе. Выплата матэрыяльнай дапамогі да 9 мая завершана па ўсёй краіне, як паведамілі ў Міністэрстве працы і сацабароны. Іх атрымалі каля 6 тысяч чалавек, ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, былыя вязні канцлагераў, члены сем'яў ваеннаслужачых партызан, падпольшчыкаў, загінуўшых у гады вайны. Агульная сума выплат больш за 10 мільёнаў рублёў. У вёсцы Матейкава Полацкага района у брацкіх магілах перапахавалі астанкі 26 чырвонаармейцаў і 12 дзяцей, знішчаных нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Астанкі паднялі летась пошукавы атрад разведчыкі вайсковай славы сумесна з 52-м асобным спецыялізаваным пошукавым батальёнам. Зараз вядзецца архіўна-доследная работа па высвятленні асоб загінуўшых. На чыгуначным вакзале станцыі Брэст-Цэнтральны прайшла акцыя «Вальс перамогі». Работнікі брэсцкага аддзялення беларускай чыгункі закружыліся ў танцы. Пасажыры, што чакалі адпраўлення цягніку, пагрузіліся ў атмасферу перформансу. Танец на вакзале стаў не проста творчым нумарам, а часткай традыцыі, якая аб'ядноўвае пакаленне. Мінску зараз каля 8 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. У наступныя суткі ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнага ветру. Прагназуецца воблачнае надвор'е, ноччу ў многіх раёнах, а днём месцамі па Віцебскай вобласці на большай частцы моцныя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 2, плюс 12, у дзень ад 6 да 18 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 8, плюс 10, у Брэсце плюс 12, плюс 14, у Магілёве плюс 13, плюс 15, у Гомелі плюс 16, плюс 18, у сталіцы ўначы плюс 5, плюс 7, моцны дождж, у дзень 9-11 цяпла, часам дождж.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры, гэта радыё «Сталіца», мы вярнуліся. Сёння разам адзначаем мы сусветны дзень Чырвонага крыжа. І калі вы толькі далучыліся сёння, сёння мы гаворым аб тых, хто нам дапамагае, каму мы дапамагаем. Ведаеце, гэта вельмі карыснае свята, асабліва для людзей, якія пры выглядзе крыві паводзяць сябе, як пры выглядзе чэку ў краме. Адразу хочацца легчы і не рухацца. Мне здаецца, сапраўдныя героі могуць і ўмеюць аказаць першую дапамогу. Ну, у нас дапамога ў выглядзе рок-музыкі заўсёды прысутнічае для вас у другой эфірнай гадзіне прагучаць Адам Ламберт, Blink 182, No Drink No Pass, Reckless Love, Motorhead, канешне. І будзе такі спявак цікавы, пад назвай хацеў сказаць, завуць яго Пейтон Пэрыш, імя такое ў чалавека. Пэрыш. Ну што, нарадзіўся ён у 96-м годзе, малады амерыканец і вядомы тым, што ў яго унікальны стыль, які спалучае вікінг-метал, пост-гранж і нават кантры. Атрымаў сваю папулярнасць дзякуючы магутнаму вакалу і, канешне, каверам на песні з гульняў і фільмаў, а таксама адным арыгінальным трэкам вы маглі яго чуць, напрыклад, Вальгала Колін. Зараз будзе не Вальгала, зараз будзе Fear My Roar. Пачынаем, пагналі!

0: Кур'ёзнае, дзіўнае, смешнае і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: Радыёсталіца ў эфіры. Сусветны дзень чырвонага крыжа і чырвонага паўмесяца адзначаецца 8 мая, у дзень нараджэння Анры Дзюнана, заснавальніка арганізацыі. Чырвоны крыж быў заснаваны ў 1863 годзе пасля таго, як Дзюнан убачыў жахі бітвы пры Сальферына. Сёння чырвоны крыж і чырвоны паўмесяц працуюць у 192 краінах свету. Гэта больш за 16 мільёнаў валанцёраў. Арганізацыя дапамагае падчас войнаў, стыхійных бедстваў, эпідэмій і ў мірны час. Эмблема чырвонага крыжа абаронена міжнародным правам. Яе нельга выкарыстоўваць у камерцыйных мэтах. У нас беларускае таварыства чырвонага крыжа існуе з 1921 года. За ўсю гісторыю арганізацыя дапамагла мільярдам людзей. Сімвал чырвонага паўмесяца выкарыстоўваецца ў мусульманскіх краінах, чырвонага крыжа ў хрысціянскіх, а чырвонага крышталя ў Ізраілі. Валанцёры чырвонага крыжа часта працуюць у самых небяспечных месцах свету. Анры Дзюнан атрымаў першую нобелеўскую прэмію міру ў 1901 годзе. Чырвоны крыж – адна з найбуйнейшых гуманітарных сетак у гісторыі чалавецтва. Сябры, чырвоны крыж нагадвае нам, што нават у самым цёмным часе заўсёды знаходзяцца людзі, якія выбіраюць дапамагаць. І што самае важнае, сапраўдная сіла – дапамагчы таму, хто слабейшы.

Радыё Сталіца ў эфіры. Сёння адзначаем сусветны дзень чырвонага крыжа. Буду чытаць вашы каментары, якія вы даслалі ў наш драйв-чат. Пачынаем. Першай піша наша слухачка Грінвік і кажа: «Добры напамін, што дапамога, падтрымка і простая неабыякавасць усё яшчэ маюць вялікае значэнне. Бо сёння ніхто не ведае, каму заўтра спатрэбіцца дапамога. Ваша праўда. Дзякуй за камент». Таксама далучаецца Мальвіна і кажа: «Усім прывітанне, паважаю людзей, якія выконваюць сваю работу добрасумленна, якія працуюць у самых цяжкіх небяспечных месцах, яны часцей і цаной свайго жыцця дапамагаюць тым, каму патрэбна дапамога». Дзякуй, Мальвіна, за ваш каментарый. Цалкам з вамі згоден. Таксама некалькі даляцела ў асабістыя. «Я трапіў у дарожна-транспартнае здарэнне, і першы чалавек, які падбег мне дапамагчы, гэта быў кур'ер з піцай. Ён кінуў свой заказ і застаўся са мной да хуткай. Я нават не ведаю яго імя. Вось вам і герой не ў плашчы, а на ровары з піцай. Мяне выратавалі валанцёры, яны прывезлі вопратку, ежу і проста падтрымалі. І вось так выглядае сапраўдная чалавечнасць. Я з гэтым таксама згоден. Мая мама працавала валанцёрам Чырвонага крыжа ў 90-е, і я ёй ганаруся. Сябры, мы таксама ганарымся тымі, хто мае дачыненне, і ўсімі тымі, хто дапамагае. Дапамагаем адзін аднаму і застаёмся разам».

Сябры мае, вучыцеся дапамагаць. Не праходзьце міма чужой бяды, бо аднойчы менавіта нехта незнаёмы можа стаць вашым галоўным выратаваннем. З вамі быў Андрэй Крупіч і наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Гэта было Радыё Сталіца. І памятайце, чалавечнасць гэта ўсё яшчэ самая моцная суперздольнасць. Да сустрэчы ў эфіры, беражыце сябе і тых, хто побач. З днём Чырвонага крыжа і з надыходзячым днём перамогі. Мір вам, сябры, усіх абдымаю. Пакуль.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19.1. Як незаконны спосаб зарабіць стаў для магілёўчаніна крымінальнай справай і рост якіх кібератак фіксуецца перад дзяржаўнымі мерапрыемствамі. Аб гэтым і не толькі ў бліжэйшыя хвіліны ў студыі Яўгенія Любіна. Беларускі індывідуальны прадпрымальнік спрабаваў незаконна даставіць з Расіі вопратку і сумкі коштам звыш 285 тысяч рублёў. Інцыдэнт адбыўся ў Гомелі. Транспартны сродак парушальніка спынілі падчас спецыяльнага мерапрыемства. У машыне выявілі больш за 7,5 тысяч адзінак тавараў. Дакументаў, неабходных для перамяшчэння гэтай прадукцыі, у вадзіцеля не было. Распачаты адміністрацыйны працэс. Магіляўчанін выкрадаў прадукты з магазіну і прадаваў іх і ў інтэрнэце. У міліцыю паступіў зварот ад прадстаўнікоў некалькіх таргавых аб'ектаў, дзе былі выкрадзеныя тавары. Злачынцу затрымалі. Ім аказаўся малады чалавек. Ён складваў прадукты ў заплечнік і пакідаў магазіны незаўважаным. Выкрадзенае рэалізоўваў праз інтэрнэт на адным з сайтаў аб'яў. Атрыманыя грошы траціў на ўласныя патрэбы. Распачата крымінальная справа. Праваахоўнікі рэгулярна выяўляюць у інтэрнэце заклікі і рэкламныя аб'явы, накіраваныя на ўцягванне беларусаў у ваенныя дзеянні на тэрыторыі замежных дзяржаў. Аб адказнасці за такую дзейнасць расказаў прадстаўнік галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў Уладзімір Гарагляд.
2: Законодательство Республики Беларусь предусматривает серьезную ответственность за наемничество от 3 до 7 лет лишения свободы. Если гражданин состоит в вооруженном формировании на территории иностранного государства, а это равно участию в вооруженном конфликте, военных действиях, без уполномочия республики, он рискует провести в заключении от 2 до 5 лет. Еще более суровые санкции установлены за вербовку граждан для этих целей. Предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. В сложившейся ситуации крайне важна бдительность каждого. Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации, угрозы и деструктивные призывы, в том числе под дестабилизацией общественной обстановки. Особенно осторожными следует быть в интернете, где злоумышленники часто маскируются под посредников по трудоустройству. Если вам поступило подозрительное предложение, связанное с участием в вооруженных группировках или содержащее признаки вербовки, подготовки экстремистских акций, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы. Своевременное обращение в милицию поможет предотвратить преступление и спасти не одного человека от роковой ошибки.
1: Арганізацыя дагавора аб калектыўнай бяспецы фіксуе рост кібератак падчас грамадска-палітычных падзей. У перыяд мітынгаў і важных дзяржаўных мерапрыемстваў хакеры актывізуюцца, каб дэстабілізаваць абстаноўку і распаўсюджваць дэзінфармацыю. Узрастае рызыка фішынгу і шкоднасных рассылак, павялічваецца колькасць лжывых навін і правакацый у інтэрнэце. Будзьце уважлівымі і пераправярайце інфармацыю.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: Байки и дороги рок-н-ролла. Что об'ядновує сцену и трасу? Гэта «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі мы гаворым пра машыны Джеймса Хэтфілда, мы не гаворым пра звычайны тюнінг. Трэба разумець, што Джеймс не проста калекцыянер, ён сапраўдны філосаф кастамайзінгу. І яго слоган «Obon Battle Speedster 1936 года» гэта, мабыць, самы элегантны экспанат у яго калекцыі. Вось чаму гэты апарат прымушае сэрца біцца часцей. Гэта не арыгінальны «Obon», а поўнасцю кастамны кузаў, створаны знакамітым Рыкам Дорам па ідэях самаго Хэтфілда. Джеймс хацеў захаваць дух 30-х, але зрабіць машыну больш нізкай і злой. Унікальная фарба Root Beer. На сонцы яна пераліваецца ад глыбокага чорнага да залаціста-карычневага. Салон аздоблены скурай колеру егіпецкая ноч, а кожная лінія кузава выверана так, каб машына нават у спакоі выглядала як куля, што ляціць. У 2010 годзе Slowburn атрымаў тытул Custom of the Year. Хэтфілд кажа, што стварэнне машыны падобна да напісання песні. Ты пачынаеш з бруднага металу і паступова паліруеш яго, пакуль не атрымаецца шэдэўр. Слухаем трэк, які гучыць гэтак жа магутна і стыльна. Metallica – Fuel. Give me fuel, give me fire.

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што палёт чмялям супярэчыць законам фізікі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Невялічкі экскурс у гісторыю. У 1934 годзе французскі заолаг, а па сумяшчальніцтве авіяінжынер Антуан Маньян напісаў кнігу «Палёт казурак», у якой даказваў, што па законах аэрадынамікі чмялі лётаць не павінны. Ён абапіраўся на разлікі, зробленыя яго памочнікам-матэматыкам Андрэ Сент-Лагам. У сваёй працы Маньян пісаў: «Я карыстаўся законамі супраціўлення паветра ў адносінах да казурак і прыйшоў разам са спадаром Сент-Лагам да заключэння, што іх палёт немагчымы». Дарэчы, Маньян і яго калега забаранілі лётаць не толькі чмялям, але і некаторым іншым казуркам. Навукоўцы лічылі, што памер крылаў гэтых чорна-жоўтых паласацікаў занадта маленькі для таго, каб падняць у паветра цела такога памеру. Да таго ж, чмялі і пчолы збіраюць пылок, ад чаго іх вага павялічваецца яшчэ больш. З даследаваннямі спрачацца складана, і тым не менш, чмялі як лёталі да выхаду кнігі Маньяна, так і працягнулі пасля. Няўжо іх палёт сапраўды парушае законы фізікі? Насамрэч, не. Многія навукоўцы і энтамолагі ўжо не раз абверглі меркаванні Маньяна. Ці былі разлікі няправільнымі? Не. Яны былі зроблены карэктна. Вось толькі спадары былі яшчэ і авіяінжынерамі. Навукоўцы меркавалі, што крылы казурак рухаюцца па тым жа прынцыпе, што і крылы самалёта. І калі б гэта было так, чмялі, пчолы і некаторыя іншыя казуркі сапраўды маглі б хіба што поўзаць. Але не варта строга судзіць Маньяна за гэтую памылку. Чмялі здзяйсняюць ад 150 до 300 узмахаў крылаў штохвіліну. І ўсачыць за гэтым працэсам няўзброеным вокам сапраўды няпроста. Аднак сучасныя тэхналогіі дазволілі навукоўцам дакладней вывучыць палёт казурак. Так, фізік з універсітэта Карнела Джен Джейн Ван даказала, што чмялі не парушаюць ніякіх прынцыпаў аэрадынамікі. Для гэтага ёй спатрэбілася правесці некалькі сотню гадзін за суперкамп'ютарам, які рабіў мадэляванне і разлікі. Вядома, такіх прылад у 30-е гады 20-го стагоддзя яшчэ не было. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Радіо Сталіца.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Дабытава, і з вамі падзялюся прывітаннем. Спецыяльна да свята перамогі культ паход тэматычны і далей пра падзеі прымеркаваныя да гэтага дня. Агульнанацыянальная хвіліна маўчання пройдзе 9 мая ў 12:00. Такім чынам прапануецца ўшанаваць памяць аб подзвігу савецкага народа ў гады вялікай айчыннай вайны. У Брэсце традыцыйна 9 мая жыхары і госці горада шэсцем пройдуць да мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой». Ахвотнікі далучацца да акцыі «Беларусь памятае, памятаем кожнага». На плошчы цырымоніялаў адбудзецца мітынг. Затым прысутныя складуць кветкі і вянкі да вечнага агню. Праграму працягнуць святочныя канцэрты на розных пляцоўках горада. У Мінску 9 мая пройдзе цырымонія складання вянковых кветак да манумента перамогі. Увечары на плошчы перамогі, адзначае начальнік управлення дзяржаўных спецыяльных культурных мерапрыемстваў Міністэрства культуры Беларусі Інна Адамовіч.
2: Традиционно, как всегда, состоится исполнение государственного гимна Республики Беларусь. Как всегда, прозвучит 6 залпов артиллерийского салюта и прохождение роты почетного караула и оркестр торжественным маршем. И завершит торжественную церемонию возложения массовой музыкально-театрализованной номер «Память в наших голосах» в исполнении заслуженной артистки Республики Беларусь Юлии Быковой и многочисленных хоровых коллективов, а также хореографических коллективов ансамблей «Бгуки». В мероприятии примут участие представители талантливой также молодежи и ведущие коллективы республики.
1: У Гродні пройдзе масштабная рэканструкцыя вызвалення горада з фарсіраваннем ракі Нёман. Яна адбудзецца 10 мая каля старога моста. Рэканструкцыю пераправы цераз раку і штурм абложанага нямецка-фашысцкімі захопнікамі горада пакажуць удзельнікі беларускага ваенна-гістарычнага клубнага аб'яднання «Гонар мундзіра». Гістарычныя партрэты паказвае Бягомельскі музей народнай славы. Гэта экспазіцыя прысвечаная легендарным кіраўнікам Бягомельскай партызанскай зоны, цэнтральныя фігуры выставы камандзір брыгады Жалязняк Іван Ціткоў і яе камісар Сцяпан Манковіч. Прадстаўлены ўнікальныя архіўныя фатаграфіі, баявыя дакументы і сапраўдныя асабістыя рэчы. Кожны прадмет захоўвае памяць аб суровых буднях партызанскага краю, аб стойкасці і непахіснай веры ў перамогу. Ну а пакуль усё, да сустрэчы са святам.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра Крыса Ры і яго легендарную песню «Driving Home for Christmas». Мы прывыклі, што гэта утульны святочны хіт, але гісторыя яго стварэння далёкая ад свята. У 1978 годзе Крыс быў у роспачы. Яго кантракт з лейблам заканчваўся, грошай не было зусім, нават на квіток на цягнік з Лондона да роднага Мілсбара. Яго жонка Джоан прыехала па яго на старым і ржавым аўтамабільчыку. Па дарозе дадому яны патрапілі ў жудасны снежны затор. Крыс глядзеў на іншых кіроўцаў, якія выглядалі такімі ж стомленымі і сумнымі, і пачаў жартам накідваць тэкст. «Я еду дадому на ражаство». Ён запісаў словы на пачку ад цыгарэт. Калі яны нарэшце даехалі, у паштовай скрыні іх чакаў чэк на аўтарскія адлічэнні з США, і гэтых грошай хапіла, каб выратаваць сям'ю ад галечы. Песня праляжала ў стале шмат гадоў і была запісаная толькі ў 86-м, стаўшы ў выніку адной з самых папулярных дарожных песень у свеце. Слухаем голас, які пранікае ў самую душу. Крыс Рэя, «The Road to Hell».

0: пра вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Амерыканскія іконы хэві-металам гурт Armored Saint рады прадставіць свой новы сінгл «Hit a Moonshot». Трэк увойдзе ў будучы поўнафарматны альбом гурта «Emotion Factory Resort», рэліз якога запланаваны на 22 мая. І, па словах музыкантаў, гэта самая любімая песня ўсіх удзельнікаў гурта на новай пласцінцы. Дарэчы, «Moonshot» — гэта бейсбольны тэрмін, які абазначае «хоумран», выбіты пад вялікім вуглом і на вялікую адлегласць. Гэта як быццам ты выбіў нешта за межы поля, тлумачыць вакаліст гурта Джон Буш. Я часта выкарыстоўваю спартыўныя аналогіі, таму што люблю спорт. Спорт – гэта забаўка. Песня «Hit a Moonshot» натхнёная людзьмі, якія ўвесь час вяртаюцца да жыцця, не губляюць самавалодання. Часам людзі могуць рабіць гэта да самай смерці. А ёсць людзі, якія настолькі добрыя, таленавітыя ці крэатыўныя, што змагаюцца вечна. Я не думаю, што жыццё заўсёды збалансаванае і што гэта справядліва. Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Привітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Віншую ўсіх з Днём Перамогі, шчасця, здароўя і дабрабыту. Одна з самых вядомых ваенных песень «Дарога на Берлін». Яе напісалі кампазітар Марк Фраткін і паэт Яўген Далматоўскі. Першапачаткова верш называўся «Улачкі, дарогі». У песні спяваецца аб вызваленні савецкімі воінамі гарадоў і прачытанні назваў апошняй вуліцы. Дарэчы, у нашай краіне шмат вуліц, назвы якіх прысвечаны 9 мая і сімвалам перамогі. Яны ўвекавечваюць як саму дату, так і герояў, што змагаліся за вызваленне. У прыватнасці, па даных Нацыянальнага кадастравага агенцтва за 2025 год, у рэестры адрасоў утрымліваецца 3266 вуліц, найменні якіх сведчаць пра подзвіг нашых продкаў і тых, каму мы сёння дзякуем за мірнае неба. Рэкардсмен – Гомельская вобласць. Тут 647 назваў у гонар герояў Вялікай Айчыннай вайны. Таксама адрасная сістэма краіны змяшчае 452 элементы вулічна-дарожнай сеткі, названых перамогай, пераможнымі, пераможцаў 9 мая. Лідары ў прысваенні такіх найменняў – Гомельская і Брэсцкая вобласці. Тут 134 і 101 аб'ект адпаведна. Плошчы перамогі ёсць у многіх гарадах Беларусі. Самыя вядомыя і значныя ў Мінску і Віцебску. У сталіцы яна размешчана на праспекце Незалежнасці, упрыгожана манументам, каля якога знаходзіцца вечны агонь, запалены 3 ліпеня 1961 года. У Віцебску плошча перамогі самая вялікая ў Беларусі. Цэнтральнае месца тут займае мемарыяльны комплекс у гонар савецкіх воінаў, партызан і падпольшчыкаў. Тры вялікія абеліскі ўздымаюцца на вышыню 56 метраў. Манумент – візітная картка горада. Таксама плошчы ці вуліцы Перамогі ёсць у Слуцку, Гродні, Магілёве, Гомелі, Бабруйску, Оршы і іншых населеных пунктах. У Гомельскай вобласці, недалёка ад абласнога цэнтра, знаходзіцца невялікі пасёлак Перамога. Мясцовыя жыхары захоўваюць памяць аб гераічнасці.

0: Напрыклад, плошча перамогі ў Бабруйску. Тут увекавечана памяць воінаў першага беларускага фронту, якія вызвалілі горад ад ворага. На мармуровым пастаменце легендарны танк Т-34, які ваяваў у складзе 9-га танкавага корпуса генерал-майора Барыса Сергеевича Бахарова. Тут жа пахаваны і сам камандзір. І ў Брэсцкай вобласці ёсць вёска Пабеда. Яна знаходзіцца за некалькі кіламетраў ад мяжы. Першапачаткова паселішча называлася Капылі, але пасля вайны людзі вырашылі назваць Пабедай. Асабліва прыгожа яна выглядае ў маі, калі квітнеюць яблыневыя сады. А якія назвы ў гонар перамогі ёсць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў нашых сацыяльных сетках.
1: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне...